Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

Jesus.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

We are one.

0: se i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne komunisti. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študenti.

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

ponuditi priložnost, da kot ena strana vije, ne posedaš brez vizije.

zanima, jale droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, lenorit in s tem kasira.

0: No.
1: Dobro CD, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. To...
2: Tukaj dober CD, da je zgona na
1: rekel. Ker sam predvideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lujeter. CD to, ne jaz.
0: Ja. Nič ne deje.

spiti, počilove v ropi, spiti mrtvih par ljudi. So podatki zdaj še skupi, strah nas moši teden dni. Spiti počilove v ropi, cel zahod sledi klovi. Tvar je resa, se zastopi, gobe zdaj v mediji. Isti dan nekje umrlo je na stotine ljudi. Drli so se na vse grlo, panik

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Ena. Ja. Dober dan. Dragi Slovenci.
1: Jaz vas vprašam. Kam gre ta svet? A sploh še smo ljudje? Zakaj se samo grebemo? Zakaj se več ne družimo tako včasih? Zakaj se več ne komuniciramo tako je treba? Zakaj se več ne moramo eden drugega? Zakaj se več ne ljubimo? Vprašam vas, kam gre tudi naša država? Kam gre tudi naša politika? Bogati so vedno bolj bogati, reveži pa vedno bolj našpukamo. Že znani slovenski pisatelj Ivan Cankar je zapisal: narod si bo sam pisal sodbo. Ljudi, mi ne smemo pustiti, da bojo drugi odločali namesto nas.

Still want to get a hold of Teddy? Kill him.

prejudice. I'm out for prejudice to represent me.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

with my stomach. I decided to treat him right. Okay,

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Thank you so much. Thank you.

0: bereš hit.
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

0: za študent.
1: Ampak a ste vedeli, da delate sam to eno napako v življenju, ki vas pol stane vsega? Ker ne glede na to, kaj delate, delate sam eno napako, ne? Recimo, da ste fitneser, ka, in pol imate to rolco tle zadi na hrbtu, ki se nekak kar noče spraviti stran, o, bože mili, in pol mislite, da vam bodo vsi prijatelji rekli, da ste debeli, ne? Da je mal poskrb zase, ki imaš to eno rolco tle zadi, da je pazino mal na svoje telo. Zdrav duh v zdravem telesu, ali neki? In ni panike, ker pol imate fitneserje vplivneže, ki vam povejo, da delate pa sam to eno napako, ko vas stane vzdevka suhi. Ne? In tudi, če niste uspešni v življenju, dajmo se dela, da je to zgolj finančno, z finančnega vidika, delate pač samo to eno napako, a ne? Lahko bi ful prišparali, res, ogromen, svojo minimalno plačo in najemnino, ki vas stane vsaj pol nje in po možnosti živite pri svojih 35-ih cimri. Vse to se zvede na to eno napako, ki jo počnete v življenju in to je, da včasih greste na kavo. Bruka. Bruka. Ne vem, zakaj bi to človek naredil, uživa se pač potem, ko se umre, ne? Tako da prosim, če se zresnemo zdaj in se polotimo. Današnje dopoldansko-popoldanske situacije, Iza Kerenc pripravlja glasbeno opremo, poslušali boste krk mal, sicer mu klele dajemo vzdevk Izak Kerels, ne, ki vas takole hukne s to svojo glasbo izbrano. Veronika bo za reglerji in živa za mikrofonom. Pa nač, nemo se kar polotati, Harry Spilton in Balkan Voodoo Orkestra Moondance.

Aha, spet vas motimo, ker delate to eno napako in ne izklopite radija študent, kar v resnici zelo cenimo, ker vendarle smo tukaj in vas čaka še marsikaj danes, s čimer vas seveda neverjetno privlačimo. Gledališče Glej recimo ima svoj promo termin ob 12.30. Ja, najprej boste rekli promo termin, ampak reklame so vsod. Res je. Ampak ne pa reklame za še eno igro Sous Irene Z. Tomežin, to je performance, ki se bo zgodil seveda v Gleju 29. in pa 30. septembra ob 20. uri, kar zacahnite si, ker je fajn, da greste. Tako da naprej bomo poklepetali z Ireno Tomažin, pa vi presodite, a bi šli ali ne bi šli in seveda boste presodili, da bi šli in da bi tudi ostali na frekvenci 89,3 MHz, kjer pa potem v nadaljevanju ob 14. uri poročila dnevno informativni off programu, radi rečemo. Torej, malo vas bomo zamorili na tej točki, ampak ni panike, ker vas že ob 14.50 takole zdrma še zanjuk z dnevno momentom. Ja, vem, da na spletni strani piše 14.30, pa vendar bodimo realistični. Ob 16.30 mestni napovednik, sreda je, sredin dan. Čeprav, mislim, da je naš kolega Rasto enkrat razpravljal, da sreda ni poimenovana sreda, ker bi bila na sredini delovnega tedna, ampak da je neka čist žnja, taka vzročna furica. Tako da, nobene fure zdonj za vas, ob 16.30 torej mestni napovednik, ob 17.00 pa offside, torej mal bolj poglobljena oddaja o nekem trenutno aktualno političnem dogajanju. V tolpi bomo v Ivan Cepanec oziroma Tegla in Rča S/T je album, ki so ga izdal ob 18.00, vse to doživite, potem zvečer pa Lesbo Manija, DJ Graffiti in Zobje modrosti. Ampak več o tem seveda vedno kasneje. Vračamo se na opremo našega Kerolca, bolje vreme.

J.J. Demon, No War But Class War, kar je vedno, vedno res. Ptice ruparice je ena taka odlična knjiga, ki vas popelja nazaj v 20. stoletje, kar se tega tiče, no, vsaj na približen. Je pa tudi res, da takrat sta bili pa liha, ne, dve taki, kar resni vojni, ampak spet, kdo se je boril in za koga in za čigave interese. Kakorkoli, tlele imamo predvsem tako vojno priseljencev in pa vojno domačinov. Klasika, ne, in zdaj ste tako, o, ne, govorila bo o migrantski politiki. Ne, ne bo, ne, ne bo. Mislim, ne zares. Univerza v Ljubljani vendarle prepriča mnogo, mnogo ljudi, ki niso ljubljančani, da pridejo torej v našo prelestno kotlino in potem te ljudje, kar najrajš počnejo v življenju, pa pustimo, kaj mi delamo v življenju, da se posmehujemo, kar rečejo, tak je to, ne, čuj, pač ne, mi tega ne bi nikoli ne. Ampak po jih čist zamori, zato, ker zdaj je september, dobro, zdaj še neki sonca obstaja, ampak po pa pride megla. In potem so te ljubljanski priseljenci tako, oh, fuck, sem ne bi s to moglo res, kako ne jaz živim, kako ne živim, sonce nisem videl že 3 mesece. Jaz prijazen se, ne? Življenje ni potica. Če bi bil te prav ljubljančan, pač moraš se prilagoditi kulturi kraja, kamor se priseliš oziroma kamor prideš. Ne? Tako, ka pač navte šli, ne vem, v neko mašejo v tangicah, pač tako ne pridete v Ljubljano, pa pričakujete, mislim, halo. Tako da, kar je tlele glavno je, ali fašete stokholmski sindrom in potem vzljubite mglo, ali pa se preprosto sprijaznite, ja, res je, naše glavno mesto je tako, da pač sonce postije lih tokrat, ko vas, ne vem, ko vam fotr pove, da je ponosen na vas, ok? Tako da, uncall. Če ste te pravi ljubljančani, potem ste seveda zaljubljeni v mglo in kleni nobene debate. Če pa ste te pravi poslušalci Radija Študent, pa vam pripada Ojgen in Slider.

Massive Attack vam je ponudil naš gangsta glasbeni opremljevalec, ki pa se zdaj odloča za SPK. Kar je stvar, ki je precej industrialno zaznamovana in jo je gospod Revel tudi ustanovil. Že 100 let nazaj sicer, potem pa se je premaknul mal tudi do filmske glasbe, pa glasbe za videoigre in podobno in zdaj slovi kot eden tudi teh kultnih skladateljev. Torej, v tej sferi je pa to en njegov projekt, potem pa še nek odvod, ki pa je SPKTR, kar pa je bolj audiovizualna evolucija tega legendarnega SPK projekta iz leta 78. Evo pa smo najdeli neko cifro, ne, da vam povemo. Ni pa to edina cifra in ni tudi edini nek element, ki ga je vredno omeniti. Namreč oba ta projekta se bosta znašla tudi v Train Station Sub Artu, seveda v Kranju, ob 20. uri in tudi 23. novembra. Najbolj, da si že zdaj zacahnete, vstopnice so seveda že dostopne na spletni strani od Sub Arta. Sicer pa vabljeni k posluhu tega uživo, najprej pa še v etru Radija Študent.

Nekateri Venovi diagrami so preprosto en tak lep, pravilen krog. Denimo zadnji trije mandatarji Združenih držav Amerike in pa demenca. Čisti krog in se vse lepo ujema. In pa imate recimo tudi ljudi, ki se ne zavedajo, da živijo v prostoru in času in da načeloma bivajo tudi z drugimi ljudmi in se potem spotikajo po tem prostoru, kada so v njem sami in samostojni in ne obstajajo pač v družbi. In potem imamo pač še eno to skupino ljudi, ki pa je, da te kličejo na telefon in ti se slučajno lih pol sekunde prepozen hočeš javiti, jih kličeš nazaj, ampak lejta, ne, oni so v tem času že zafukali svoj telefon ene 300 km stran in zdaj najbrž tam nekje na poti do ekvatorja. Tako da ne morete pač dosežiti teh ljudi kar takoj pol, ko oni skenslejo klicane. To je čist nemogoče. Tako da velike takih Venovih diagramov, ki so torej, kot rečeno, krog in se tako lepo pokrije med sabo, ne moramo pa reči, tako ka se meša, kaj je že tale... Ne, kauzalnost pa... No, vse. Bomo že prišli do tega, vračamo se na glasbeno opremo.

No, ampak je pa res provociral, je vedno en tak dober izgovor za lastna dejanja. Ne? Ja, dober, gospod sodnik, se sem ga pretepil do smrti, saj me pa res provociral. Ne? Zafrkavil se je, da je spal z mojo mami in to me je pa pol, to me je pa čist siknal do konca. Kakorkoli, tako je tudi naša Nataša Pirc-Musar čist preveč provocirala, tako da zdaj, kar se bo zgodil, je, da, no, v bistvu ravno kar se odvija, torej seja državnega zbora in razpravljajo o tem o prepovedi izobešanja zastav, napisov in grbov, za katere ni zakonske podlage. To zdaj pomeni, da pač problematično je seveda izobešanje tujih zastav ali pa naprimer mavrične zastave v podporo določeni državi, skupnosti, na pročelje nad naprimer vlade ali pa urada predsednice oziroma predsednika republike. In vidite, ne? Vidite, zdrmala, Nataša zdrmala situacijo. In resni pikaca, pol prav, oziroma njeni poslanci seveda pol pravijo, da ja, da kar je kle predvsem problematično je to, da je ta pravna praznina vmes. To področje pa pač preprosto ni dobro razdelano. Fak, frka. Uno, ko se ukvarjam z zastavami v konc septembra, klele v državnem zboru, to mi pa res zamori. Po drugi strani pa ok, prav, v redu, ampak to pomeni tudi, da kakšne izraelske zastavice, kakšne srbske zastavice ne bi spet toliko pač prođela. Ne? Tako da pol, ko se tudi naša predsednica zamenja, pol tudi tle bo zakonsko kar naenkrat ful, kaj bi mi rekel, polnine, ali kaj, dej, praznina, polnost, ja, tako. V glavnem, svaka čast, super, hvala Nataša, rešila situacijo, zato da lahko zdaj resnica se še na to obes. In ja, čakamo samo še izgovore v smislu, ja, ampak on je pa vzel en gram mdme, ok, to je malo veliko,

Boss, I don't give a fuck. Kar si načeloma vsi vsaj do neke mere že nimamo mogoče. Ali pa pač ne, ne. Boli nas kurac, dokler nas ne. In tlele imamo tudi eno stvar, za katero priporočamo, da vas prav noč ne boli, ker vas bo mogoče še kar srce. Venšlagarice bodo namreč na sporedu 29. in pa 30. septembra ob 20. uri, to bo zdaj folk mal, ker ta september je šel neverjetno hiter. Še ena igra Souls, avtorica Irene Z. Tomažin, s katero pa bomo čez približno 10 minut tudi mal poklepetali.

0: butakan že enkrat.
1: A evo, se sem do konca, pa nobenega efekta.
0: Dej, potupce, no, poišč.
1: Se pritiskam vse po vrst, iščem, obračam.
0: Ti že malo zavrat.
1: O, končem ga, mam, manga!
0: Kakšen šus, kaj tazga pa še nisem doživela. Kva pa je to? A to je to? Kje ga pa najdu?
2: Čak, sam na skalo pogledam.
3: 89,3 in 104,3 MHz UKV stereo, 1242 kHz oziroma 242 srednjeravnih metrov.

0: Evo, malček zapletov, pa vendar pozdravljeni v promocijskem terminu. Torej, gledališče Glej vabi k obisku performansa še ena igra Sous avtorice Irene Zatomažin. Ta pa ponovno prihaja na ogled in performans in Irena v Glej 29. in 30. septembra ob 20. uri. Še ena igra Sous je performans avantšlagerskih pesmi, ki jih avtorica trmasto skriva in tudi samo ob redkih priložnostih spušča iz lastne pandorine skrinice. Nekatere pesmi oziroma njihovih zametki pa so stare že več kot 19 let, pa mislim, da to ni prvič, ko se nekaj tazga odvija, torej da se Irena Zatomažin vrača v bistvu k nekim svojim zapisom, ki so tudi precej stari. Torej, te pesmi so na nek način razpon časa, skozi katerega je avtorica klesala svoj glas z gnetenjem, pisanjem, brisanjem in ponovnim zapisovanjem različnih fragmentov teksta. To se pa skozi ustrajajoče pozabljanje in vračanje končno prelevilo v svojo končno formo. Ne. In tokrat bo ta avantšlagerica poleg živega pa nasnetega petja tudi karakterno utelešala in uprizarjala vsebine pesmi, ki so torej na nek način igra skrajnih emocionalnih stanj in tudi fragmenti zgodb iz vsakdanjega življenja, neke male drame, ki na nek način kapriciozno oblikujejo smešne, bizarne, usodne poti našega doživljanja sebe, drugih in sveta. Torej, Irena Zatomažin nadaljuje svoje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije. Mislim, da povod za njeno raziskovanje glasu v mladih letih pa je bilo, da se je spopadala torej s problemi disleksije in potem je začela uporabljati glas za neko tako pomnenje in hkrati dojemanje torej samih besed. Ne. In ker je bila plesavka, se je potem to raziskovanje glasu se je pomešalo tudi s koreografijo, tako da je potem nekaj časa, ne vem, če ste kdaj plesali, potem verjetno veste, da si načeloma tudi glede na neke izdihe in vdihe plesavci torej klešejo koreografijo oziroma si jo tako na tak način lažjo zapomnijo in Irena Zatomažin absolutno pionirka vsaj na slovenskem področju takšnega dogajanja. V glavnem glas in telo, gib in prostor tokrat v polju avtorskih pesmi. Irena Zatomažin je na žalost danes preveč zasedena oziroma bomo intervju z njo izvedli nekoč drugič, seveda v kratkem, kot rečeno, bo performance še ena igra Sous ponovno na sporedu v Gleju 29. in 30. septembra ob 20. uri. Več na glej.si.
1: Gledališče Glej.

0: si vidla.
1: Si vidla.
2: De pogled.
1: De pogled.
2: De pogled. De pogled.
1: Kam te gledam?
2: Ole, koga vidam? Dej malo gledam.
1: Dej malo
2: gledam.
1: Pa
2: si ti to vidl?
3: Ej, dej malo glej.
2: Glej, še smo tukaj.
4: Gledališče glej.
5: Res smo še tukaj, pozdravljeni ponovno v promocijskem terminu. Prej ste slišali, kako na kakšne načine lahko vse doživljate. Torej predstava in pa smo vam tako le sporočili eno tako žalostno novico, ne, da ste lahko imeli še doma še eno igro Souls, namreč, da se Irena za Tomažin ne more javiti. Kakorkoli, trenutno je z nami na liniji in evo, usoda je poskrbela, da smo se vse našli. Irena, a se slišmo?
6: Ja, zdaj se slišmo, definitivno. Jaz sem že
5: skozi
6: doma, pa vas čakam,
5: a veš. Verjamem. Torej, ja, lepo pozdravljena. Minilo je zdaj pol leta od vaše zadnje igre Souls v Gleju. Kako pa zdaj za torej, to sezono, za letošnje priprave? A vas prevevajo kakšni drugačni občutki in pričakovanja kot prej?
6: Ne, trenutno imam bolj ta problem, ali se bom spravila skupaj za predstavo, zato ker me je neka viroza me je doletela, ampak evo, sem malo na slabšem glasu trenutno, ampak se bo do torka in srede bom že. V bistvu ta zadnje ponovitve sem imela tam enkrat marca, se mi zdi. Tako da na nek način ni bilo še toliko umestnega časa, da bi bila neka velika distanca. Bolj gre mogoče saj zame pri enem takem delu z glasom pa telesom za eno tako specifično kondicijo oziroma neko tako nastavitev v telesu. Pa se zmeri nekak ne bojim, ampak sprašujem, kakšna bo pa tokrat ta nastavitev oziroma kako bo imela to telo glas skupaj sestavljeno, zato ker se v bistvu vsaka ponovitev je tudi nekaj drugega, a ne. Po drugi strani pa ne, to vprašanje se verjetno bolj veže na te pesmi, kad dobimo neko distanco, pa imam občutek, da mogoče zaradi tega, ker so te pesmi ene reži tako stare, zdaj čez poletje ena dobila 20 let, odkar je nastala. Hvala, hvala. Je tako že bilo toliko enih distanc vmes, oziroma, ko rečemo to distanco, toliko enih procesov že vmes, a ne. In je pol, ko sem že imela tudi za zdaj eno vajo, že me v bistvu tudi skozi pesmi vsakič nekak butne ali pa presune, da kakšen zaradi konteksta, ki se okrog njih dogaja v nekem določenem času ali pa v prostoru, takšen pomen potem pridobivajo pesmi. Ne? Tako da zame je saj pesem nekaj zloživga in se v bistvu tega v tem smislu ne bojim toliko, da bo drgač, pardon, ker vem, da malo bo drgač, ampak to so verjetno sam mene finese, ki jih jaz zaznam, pa niso tako bistvene. No?
5: Najbrž, ja, pa mislim, vse, tle se mi porajata dve vprašanji. Eno je to, da je to vse en vsebina, v kateri se torej ponovno vračate, ne? Še ena igra Souls. Torej, kaj je tist, recimo, kar vas nagovarja? Je to sama vsebina ali je to mogoče neko to formiranje oziroma razmislek o tem, v kakšni formi lahko še izkažete neko vsebino samih zapisov?
6: Bolj gre, po eni strani, ne, to tema so žalovanja, obžalovanja, jokanja, objokovanja, tako se mi zdi, da je nekaj, kar je žal del našega življenja in trenutno je svet res, tako da bi se ne samo enkrat jokal, ampak večkrat jokal. So vse pri tem, da pomagajo, a ne, kaj preveč, da bi se bo svet spremenil, ampak je pa mogoče takrat, ko pridemo v stik z enim tem mestom obžalovanja, eno to prepoznanje oziroma sprejetje, kaj se res dogaja, a ne. In se mi zdi, da mogoče to, seveda je to del neke intime, ampak odr zame je v bistvu prostor, kjer lahko ene intime na nek način tako razpredemo drug pred drugim, zato ker se odr ima to možnosti katarze oziroma tam se zgodi v bistvu neko tako prepoznanje kakšnih delov samega sebe, a ne? Zato, ker te pesmi, seveda jaz jih poznam, jaz jih že pojem, ampak tako na odru me pa res zanima me v bistvu en ta katarzičen moment, kako je nekaj tako intimnega, kakor je pesem, kaj lahko prinese, zato, ker za razliko od prejšnjih predstav sem se bolj nekak neke materije, glasu notevala, a ne? Zame je pa tako pesem, kjerakoli pesem, a ne? Je tako, kaj ena taka kapsula v času je v bistvu ena tako kot realnost v realnosti, neka usporedna realnost, pa po moje, da vsi, kar radi poslušate glasbo, a ne, imate sigurno to izkušnjo, da je mogoče kakšen album, ki ste ga pa poslušali, ali pa pesem v enem določenem obdobju, ki jo potem ponovno spet slište, v bistvu celo tisto obdobje pripele seboj, kada bi bila v bistvu pesem nek taka ena kapsula, ki zadržuje en zelo specifičen čas in prostor v sebi. Tako da me je v tem smislu zanimalo, kakšna je to pol neka taka telesna ali pa čist fizična pokrajina, kaj so eni predmeti mogoče ali pa en prostor, ki se nam oblikuje skozi določene pesmi. Mogoče ste to malo abstraktno, tako zdaj tako slišam, ampak se mi zdi, da imamo vsi to izkušnjo.
5: Ne, mislim, da ste dosti jasno to povedali, ampak lih klele bi se mogoče obrnila točno na to, da ne gre tle zgolj za nek glasovni izraz, gre za 50-minutni performance in kakor razumem, se zdaj prvič ukvarjate s tem, da dejansko tudi s telesom in kot neko izgradnjo lika, torej pristopate do tega prevajanja pesmi.
6: Ja, zato ker seveda jaz sem nekako skozi to obsesijo, zakaj treba glas oziroma pesmi gledati. Mislim, se jih lahko sam poslušamo, vse poznamo že formo, ki zelo dobro funkcionira in to je koncert, a ne?
5: Res je, tako,
6: lahko se zadebatiramo koncerte, pa v bistvu te like, naše karakterje, ne, idole, zmer tudi gledamo gor. Ampak ja, prav to, v bistvu, kako pesem izlušči en del nas, a ne, ki ga mogoče se sami sploh ne zavedamo. Mi imamo cel kup enih podosebnosti, saj jaz nekako mogoče pri teh mojih vseh glasovih, ki se mi zdi, da niso samo moji, ampak da si vsi nekako to delimo. Kako v bistvu pripele en del mene, ki je mogoče že preminil ali pa mogoče šele nastaja, in je bilo pol res to eno tako raziskovanje, kako se pesem tudi v telesi, kaj na telesu se zgodi, kam me v bistvu nek napev ali pa ena melodija, ker zame so tako pesmi ali pa melodije same, no, je tako kot ključ. Melodija je sam ključ za nekaj, ki odklene, kaj pa pol tisto, ki se razpre, ko nekaj poslušaš, a ne? Je pa ena taka, mogoče suhoparno besedo zdaj rečem, ampak to je ena taka struktura, ki mi tako to notranjo arhitekturo pokaže, a ne, notranjo obliko ene pokrajine, ki jo pa največkrat pol povezujemo pa s kakšnimi emocijami, a ne, ali pa s kakšnim doživljanjem,
5: govorite, se zdi, da imate v bistvu v vsakem nekem aspektu doživljanja, da imate nek ta nehotni spomin, ki vam ga pesmi ali pa melodija sprožijo ali v telesu, no se v bistvu solze so tudi ne telesna posledica.
6: Ja, no, to je pa super, hvala za to besedo spomin, zato ker pesem je tako kar nekaj, ki traja v času, a ne, in potem te nanose, te usedline, v bistvu, kada sam ga sebe skozi pesem lahko tudi v preteklosti še prepoznavaš pa na drugačen način motriš, no. In tukaj mi šlo seveda, jaz sem se malo otepala vseh teh pesmi skozi vsa ta leta, ki so se mi zdela čist preintimne, pa pa bilo tako, je pa dobro, vse to na odru tudi počnemo in v bistvu s tem, ki svojo intimnost razpremojo v najboljši veri, pred gledalcu probamo razprostreti, da se gledalc sam sabo sreča, a ne, skozi predstavo.
5: To, ja, pa včasih zdi se, da je včasih lažje neko tako res intimno izpoved dati ven pred neznance, pred publiko, ki te mogoče pač prvič doživlja, ki nima tok neke celostne podobe že izdelane o tebi, kot pa ljudje, ki nas spoznajo v resničnem življenju, ne, tako rekoč.
6: Ja. Nekak smo skor bolj sobodni s tujimi ljudmi okrog sebe in pol z enimi tujimi sektorji. Ja. To je velikrat tako, a ne, ampak to srečanje te pa potem v bistvu približa tudi k sebi oziroma k drugemu, a ne.
5: Absolutno.
6: Zato pa delamo te stvari.
5: Zato se pa najbrž srečamo 29. pa 30. septembra v Gleju, ne?
6: Ja, najlepša hvala za tale termin, zdaj pa vsi lepo povabljeni. To letos, ta zadnji dve ponovitvi, kaj bo pa naslednje leto, kdo ve?
5: Se pa slišmo.
6: zmenan, evo.
5: Ja, najlepša hvala.
6: Student. Ja, hvala vam.
5: Hvala tudi vam. Evo, verjamemo, da je rekla še lep pozdrav, pa smo jo mi malo takole grdo prekina, ampak po drugi strani pa evo, še enkrat vabljeni torej na performance še ena igra SOS na sporedu v Gleju 29. in 30. septembra ob 20. uri. Pogovarjali smo se z Ireno za Tomašin, več o samem performansu pa na glej.si.
2: Si videla? Gledališče
4: Glej.

0: сприйняті. Подав нові моремо стати на то, та комуністів вбиває зараз біда соціалізма, а хоче другі, а то не хуже.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
2: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
3: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
3: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Podpisan ameriško-danski sporazum o vojaškem dostopu Združenih držav do Grenlandije. Južno-sudanski predsednik Salva Kiir razpustil vlado in odstavil podpredsednike. Obnovitev diplomatskih odnosov med Belgijo in Ruando.
2: Paris.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.

Rental 0012 s komadom Ljubljana ste ravno kar poslušali, to pa so letošnji klubski maratonci 2026. Lahko jih ujamete seveda v sklopu turneje, najprej recimo 25.9. to je že čez dva dni, vem, mene je tudi kap, in sicer v Sežani MC Podlaga jih gosti, potem pa takoj naprej 2.10. v Mariboru AGD Gustav. Tako da tako in potem še naprej seveda pa grande finale v Menzi pri Koritu 6. novembra, če se čte za cahant. Shit Kid in You pa prihajam, mislim da z kompilacije Volume 2 The Essential. Eva Rogel Mežnar je namreč vzela ustvarjalko in si rekla, ok, kako bomo zdaj napisali tolpo bumov, to je vendarle premetanka za top album. Ja, seveda vzel bomo drugo njeno izdajo že njenega lastnega izbora, ne. Se pravi, Bejba je najprej izdala The Essential Volume 1, ki mislim, da je zadnjih, ne vem, 10 let, pa je pa ugotovila, da ima še več dobrih komadov in je rekla The Essential Volume 2. No, evo, in od tukaj tudi komad. Jou!

Mene je bejba čist zavedla, mislila sem, da bo Soulja Boy priredba, pa ni bila. Kakor kul, imamo še en opomnik za vas, da vendarle ne boste sami hodili po svetu in jokali, kako se nič ne dogaja. Namreč 23. oktobra nastopajo, namreč kaj produkcijsko gledano sta dvojec, ampak na koncertih jih je pa več, tako da zasedba. Namreč Balans, izid novega albuma oziroma koncert ob izidu novega albuma 23. oktobra, to sem rekla, v Gali. Tokrat pa v etru radio študentsko madom Ples trave v vetru.

In sanj potovati v bolj, pa ne ta bolj na Braču, ampak bolj ta celjski, bolj mladinski center v Celju, namreč jih gosti 7. novembra. Dvojec Liamer pa prihaja z Lost in Translation.

0: So navabi na šesto edicijo festivala Topot, ki bo med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molka družbe in poslušanja umetnosti. Predprogram bo 20. septembra, zaključek z mestom žensk pa 1. oktobra. Več na cona.si. Univerza v Ljubljani in študentski svet Univerze v Ljubljani letos ponovno pozdravljata brucke in bruce. Predstavilo se bo več kot 50 stojnic, na katerih bodo študentski sveti in organizacije ter društva, ki delujejo na področjih kulture, umetnosti, športa in zdravja. Ob 17. uri bo sledilo slavnostno odprtje, za glasbeni program pa bosta poskrbeli zasedbi Dem in Smetnaki. V četrtek, 1. oktobra med 16. in 21. uro na Kongresnem trgu. Več na uni-lj.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop. Prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja DJ-sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Pripovedovalska budnica se vrača. Špikarska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala zgodbami Franca Ksaverja von Šerverta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Se vidimo!
1: Odkar ne hodim k verouku, verjamem samo še v 89,3.
2: Aleluja!

Joanna Stingray, Love is no joke, in tlele verjamemo, da se je ozrla na romantično ljubezen, ampak kaj še je ljubezen do vašega najljubšega medija, Radio Študent. To je pa neskončno, oziroma vsaj tam nekje 39,3. Če bi se človek kdaj zbral v življenju, bi bilo kar idealno. Ampak imamo zato druge ljudi, ki bodo kmalu prispeli v studio in nadaljevali. Recimo s prihajajočimi oddajami ob 14. uri, torej vas čakajo poročila OFF. Neuromoment, komentatorski termin Tomaža Zanjuka, ki je večno premičen nekje med 14.30 in 14.50, ga boste doživeli, ob 16.30 pa vas ne bo presenetil vsakodnevni mestni napovednik z vprašanjem kam danes. In predvsem kdaj tudi. Offside vas čaka ob 17. uri, Etiopija bo obravnavana, več o tem kasneje. Ob 18. uri pa klasična prevesitev v večerni del programa in to je tolpa Bumov Inner Child in S/T, Ivan Cepanec Stegle pa se je s tem ukvarjal. Lesbomanija, DJ Graffiti in Samotni potnik z odvodom zob modrosti si na to sledijo. Kot rečeno, več o tem kasneje, Darko Rundek pa prihaja ne zgolj v vašo šest, temveč tudi 8. oktobra, kr v kino Šiška. Ljubav se ne trži.

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
1: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Podpisan ameriško-danski sporazum o vojaškem dostopu Združenih držav do Grenlandije. Južno-sudanski predsednik Salva Kiir razpustil vlado in odstavil podpredsednike. Obnovitev diplomatskih odnosov med Belgijo in Ruando. Predsednik Združenih držav Donald Trump, danska premijejka Mette Frederiksen in grenlandski premijer Jens Fredrik Nielsen so v New Yorku podpisali sporazum o dopolnitvi obstoječih obrambnih sporazumov med vladami z razširitvijo ameriškega vojaškega dostopa do Grenlandije. Po dogovoru bo vojska Združenih držav Amerike pridobila dve novi bazi v Narsarsuaku na jugu Grenlandije in v Mestersvigu na vzhodu. Poleg tega sporazum predvideva razširitev in modernizacijo ameriške raketne baze v Pitufiku. Dogovor dovoljuje ameriškim letalom prelete ozemlja in pristanek kjerkoli na otoku, ameriška mornarica, vključno s podmornicami, pa bo imela prost dostop do grenlandskih teritorijalnih voda. Brez soglasja treh vlad podpisnic sporazuma ne bo smela nobena druga država članica zavezništva NATO postavljati vojaških baz na Grenlandiji. Prepovedane so investicije iz držav nečlanic NATO ali Evropske unije v tako imenovane občutljive sektorje na Grenlandiji, kar vključuje pridobivanje surovin in kritično infrastrukturo. Sporazum, ki ga morata ratificirati še danski in grenlandski parlament, sledi Trumpovim januarskim grožnjam z vojaškim napadom in priključitvijo Grenlandije Združenim državam. Takrat je Trump dejal, da je pripravljen za priključitev Grenlandije žrtvovati NATO. Ozemlje je v času svojega prvega predsedniškega mandata poskusil od Danske kupiti. Njujorški župan Zoran Mamdani je sprejel dogovor s platformnim dostavljalskim podjetjem DoorDash o poplačilu okrog 260 tisoč dostavljavcev, ki jim podjetje od decembra 2023 ni izplačevalo minimalnega plačila. Po navedbah občine mora DoorDash delavce za neizplačana ali zapoznela plačila poplačati z do 200-odstotnimi obrestmi. Podjetje bo moralo tako dostavljavcem skupno izplačati več kot 100 milijonov evrov. Plačati bo moralo tudi za 14 milijonov evrov glob. Predpis o minimalnem urnem plačilu dostavljavcev platformnih podjetij v New Yorku je sicer sprejel Mamdanijev predhodnik Eric Adams. Južno-sudanski predsednik Salva Kiir je razpustil prehodno vlado in odstavil vse podpredsednike pred splošnimi volitvami konec decembra. Z odlokom o razpustu vlade je razpustil tudi zvezni parlament in parlamente zveznih držav. Predsednik je odlok izdal dan po sprejemu sprememb volilne zakonodaje v parlamentu, ki mu omogočajo odpravljanje predsedniške funkcije do inauguracije naslednjega predsednika. Spremembe dovoljujejo tudi izvedbo volitev pred sprejetjem stalne ustave in dokončanjem popisa prebivalstva. Oblikovanje nove ustave in popis prebivalstva sta pogoja za izvedbo prvih volitev po neodvisnosti glede na mirovni sporazum iz leta 2018, s katerim se je končala državljanska vojna v Južnem Sudanu. Odstavljeni podpredsedniki so predstavljali stranke in njihove milice, ki so se borile v državljanski vojni. Predsednik Salva Kiir pa predstavlja sudansko ljudsko osvobodilno gibanje, ki vlada Južnemu Sudanu od neodvisnosti leta 2011. Vojna se je začela leta 2013 z odcepitvijo sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja v opoziciji od vladajoče stranke. Odcepljeno stranko z oboroženim krilom vodi odstavljeni podpredsednik Riek Machar, čigar rezidenco je južno-sudanska vojska obkolila marca lani po sporu o razorožitvi oboroženih skupin v zvezni državi Gornji Nil. Zunani ministrstvi Belgije in Ruande sta sporočili, da državi leto in pol po prekinitvi obnavljata diplomatske odnose. Belgijskega veleposlanika je marca lani najprej izgnala ruandska vlada zaradi sankcij Evropskega sveta proti ruandskim vojaškim poveljnikom in poveljnikom tutsijske uporniške oborožene skupine Gibanje 23. marca, krajše M23, v Demokratični republiki Kongo. Sankcije je uvedel Evropski svet na belgijsko pobudo potem, ko so uporniki M23 v začetku lanskega leta zavzeli mesti Bukavu in Goma na vzhodu Demokratične republike Kongo. Združeni narodi in Evropska unija obtožujejo Ruando vojaškega in materialnega podpiranja M23, kar ruandska vlada zanika. Iranska organizacija za civilno letalstvo je odpovedala lete iz Teherana v omansko prestolnico Maskat in iraško prestolnico Bagdad potem, ko so v veljavo stopile sankcije ameriškega finančnega ministrstva proti letalskim družbam, ki bi sodelovale z iranskimi letalskimi družbami. V iranski organizaciji za civilno letalstvo navajajo, da ostale obstoječe zračne linije, med drugim v Istanbul, še obratujejo. Poleg tega trdijo, da se z iraškimi oblastmi pogajajo o preusmeritvi letov iz Irana v Irak na letališče v iraškem mestu Najaf. Sankcije je ameriški finančni minister Scott Bessent napovedal v ponedeljek.
3: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne.
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil pet minut pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Špricatelj in špricanec.
19: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Krivi ste vi.
21: In srečno Slovenija.
2: Poslanci državnega zbora na tajnem glasovanju niso podprli razrešitve predsednika in podpredsednice parlamenta Zorana Stevanoviča iz stranke Resnica in Nataše Avšič-Bogovič iz Gibanja Svoboda. Za razrešitev Stevanoviča je glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49. Proti razrešitvi Avšič-Bogovič je glasovalo 37, za razrešitev pa je glasovalo 45 poslancev, kar pomeni, da je do potrebne absolutne večine zmanjkal en glas. Predlog za razrešitev Stevanoviča z funkcije predsednika državnega zbora so vložili poslanci Svobode, socialdemokratov in levice zaradi večkratnega zavračanja dnevnega reda izrednih sej, ki je vključeval odreditev parlamentarnih preiskav, ki jo zahteva opozicija. Gre za preiskavi poskusa vplivanja izraelske paraobveščevalne službe Black Cube na izid marčevskih parlamentarnih volitev in nezakonitega financiranja strank. Razrešitev Avšič-Bogovič so zahtevali poslanci Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Resnice. Med drugim so jo očitali kršitve poslovnika in ustavnih načel pri vodenju ene od izrednih sej. V državnem zboru poteka redna seja, na kateri poslanci obravnavajo predlog stranke Resnica o prepovedi izobešanja zastav, napisov, grbov in gesel, ki niso predvidena v zakonodaji na pročelja javnih ustanov. Predvidena je tudi prva obravnava predloga Resnice o zakonu o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Predlog bi uvedel poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Zaposlenim v javni mreži bi omogočal, da poleg polne zaposlitve registrirajo še dopolnilno zdravstveno ali socialno-varstveno dejavnost. Poslanci razpravljajo tudi o predlogu novele zakona o urejanju prostora, ki bi podaljšal rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov do konca leta 2027, ko bi vse občine predvidoma sprejele občinski prostorski načrt. OF je pripravil Matej.
3: Bljek.

Pozdravljeni, dragi ljudje, verjetno ste zdaj zaznali spremembo zračne mase ali pa energije ali karkoli vam najbolj ustreza. Namreč, če nič drugega, smo se z glasbo preselili zdaj iz dopoldanskih gangsterskih komadov na take bolj prizemljene glasbene prijeme, ki jih bo za vas do 6. ure zvečer izbirala Enya Grabrian, ki je odgovorna za današnjo popoldansko glasbeno opremo. Etrirat jo pomagava še Ana v tehniki in Katja za mikrofonom. Kaj vse nas čaka? Kaj vse nas čaka, vam pa povemo malo kasneje.

Vemo, da svoje potrpljenje rabite za javni potniški promet, za upravne enote in za vse podobne stvari, tako da se ne bi spodobilo, da bi svoje potrpljenje kurili še za radio študent Damono. Zato vam zdaj le kar takoj razkrijemo, kaj vse lahko slišite danes na popodanskem programu Radio Študent, začenši z neuromomentom, ki ga tudi danes pripravlja Tomaž Zanjuk, mal kasneje ob 16.30 mestni napovednik Kam pa kam, ob 17. pa se v Offsajdu posvetimo Etiopiji, pravijo v APR, v Etiopiji je 7 oboroženih skupin oblikovalo tako imenovano zavezo etiopskih ljudskih sil za preživetje, katere cilj je prevzeti oblasti v državi s strmoglavljanjem trenutne vlade. Na stotine ljudi zdaj beži v smeri Sudana, kjer se pa tudi že skoraj 4 leta odvija državljanska vojna. Podrobnosti ob 5 v Offsajdu, ob 18 pa Tolpa Bumov, Inner Child in Self-Titled pripravlja Ivan Cepanec, to globoko pa se spustimo za enkrat. V nič vas ne silimo, ne pravimo, da morate poslušati, ampak mogoče zdaj je čistko, implicitno spustimo komad, kama naslov Forced and Forced and Forced.

0: naš hit.
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

0: Ne.
1: Neuromomento.
2: Prvi politični poraz četrte Janševe vlade in koalicije. Sinoči je politični projekt četrte koalicije in vlade pod vodstvom Janeza Janše in Slovenske demokratske stranke na sicer tajnem glasovanju o razrešitvi opozicijske podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič iz največje poslanske skupine Gibanja Svoboda doživel tako rekoč prvi neposredni politični poraz. Saj za predlog, ki so ga v želji, da pokažejo svojo absolutno politično moč, goreče podpirali v SDS, Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki, Fokusu in Resnici, zmanjkal en sam glas. Do skupnega koalicijskega seštevka glasov, s katerimi je do sedaj pri pravzaprav vseh sprejetih političnih odločitvah razpolagala četrta Janševa koalicija in vlada, s pravzaprav brezpogojno podporo poslancev stranke Resnica, pa so umanjkali celo trije glasovi podpore. Da pa sicer Janševa absolutna večina v državnem zboru ni več tako samoumevna, pa je dan potem danes potrdilo še dogajanje na razpravi o predlogu za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim bi na predlog Resnice prepovedali simbole, za katere ni zakonske podlage, na poslopih javnih institucij in s tem prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti, saj so ga podprle vse koalicijske stranke, razen poslanske skupine demokratov Anžeta Logarja. Če so bili danes ob predlogu, s katerim bi se iz pročelij javnih poslopij med drugim odstranilo zastave v podporo LGBT skupnosti ali napadenima Ukrajini in Palestini, v poslanski skupini demokratov, ki otvorile šest med sabo tudi v političnem smislu, kar se da različnih poslank in poslancev, neopredeljeni, včeraj potem, ko so tako rekoč pridno, pa čeprav tajno dvignili vseh svojih šest rok in zavrli razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki ga je predlagala opozicija oziroma Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, v sicer politikantsko burni razpravi o razrešitvi opozicijske podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, svojih stališč niso predstavili. Prav tako pa se nihče od poslancev demokratov Anžeta Logarja ni prijavil k razpravi. Ne glede na to, da je poslanec SDS in koalicijski podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec po sinočnem tajnem glasovanju v izjavi za medije dejal, da ga rezultat glasovanja za razliko od strank opozicije in same Nataše Avšič-Bogovič ni presenetil. Saj da je bilo glasovanje tajno, ni najbolj jasno, kaj je pravzaprav mislil s tem. Oziroma ali o razpokah v odnosih preostalih strank Janševe koalicije in vlade s poslanci demokratov Anžeta Logarja ve kaj več, kot je zaenkrat javno znano. Enako neprepričljiva pa je bila tudi njegova sklepna ocena, da se mu zdi, da je bila današnja razprava signal, da se je potrebno držati poslovnika in spoštovati neka pravila in da je bila koristna tudi zato, da se spremeni kakšno ukrepanje z njene strani. Kar gotovo ni bil njen prvotno na Trstenjakovi in sedežu SDS v Ljubljani zamišljeni politični cilj. Zato je še težje verjeti Danilu Krivcu in drugim veljakom aktualne četrte Janševe vlade in koalicije, da ta ostaja enotna. Če je tudi v tako občutljivem predreferendumskem času, ko se je vendarle proti njej formirala širša civilno-družbena koalicija, na tajnem glasovanju kar tako lahko umanjkajo kar trije glasovi od domnevno s koalicijsko pogodbo in sporom z umom z Resnico zagotovljene politične večine. Torej tako to gre. Čeprav je Nataša Avšič-Bogovič v izjavi za medije potem, ko je ostala podpredsednica državnega zbora, sporočila, da rezultate razume kot modrost, ki da je prevladala v državnem zboru in da so trije skrivnostni poslanke in poslanci na tajnem glasovanju prepoznali njeno korektno in transparentno vodenje državnega zbora, temu seveda pač ni bilo tako. Saj se je tudi danes, dan po njenem sinočnem prvem političnem porazu pokazalo, da četrta Janševa koalicija prav po zaslugi poslanske skupine demokratov Anžeta Logarja poka tudi o predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav in organizacij. Tudi za tokratni Euromoment sem s prvim neposrednim političnim porazom četrte Janševe koalicije in vlade na odprti areni državnega zbora ob neuspeli razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič v zobeh poskrbel Tomaž Z.

Neuromomentum.

Nekje v zraku so zdaj rekli Sault. In res je, v zraku je jesensko enakonočje in s tem začetek astronomske jeseni. Meteorološka jesen se je namreč začela že daljnega 1. septembra in odvisno po katerem času se ravnate, vam je zdaj mogoče že malo hladno. Vemo, da vam je, ker smo vas videli, kako se v lokalih zdaj usedete na soncem najbolj obsijano mizo in kako se grejete z šipami obsijanimi s soncem kot neke velike, debele, kosmate mačke. In iščete točno tisto, kar vas je en mesec nazaj še tako zelo morilo, se pravi toploto. A ni to ena lepa prispodoba za vaše in naše življenje? Najprej bi, potem ne bi, potem bi tisto, kar ne bi in tako naprej, joj, kako smo zdravi. Če vam pa jesensko enakonočje ni dovolj, vas pa obveščamo, da je danes tudi dan slovenskega športa.

0: popoldne je matematično izobražen špikerski kader Radija Študent razlagal nekaj o Venovih diagramih in trenutno prisoten neizobražen matematično neizobražen kader Radija Študent si je mislil, joj, kaj za vraga so ti Venovi diagrami. Potem smo se izobrazili in ugotovili, da so to samo ni krogi, ki se tako malo prekrivajo med sabo in so pogosto uporabljeni v mimih. Zdaj vemo. Smo pa tukaj zato, da vam predstavimo še en primer obratne korelacije ali nekaj takega, ker tudi statistično nismo tako ful izobraženi. Ampak, enkrat zadnjič smo se zapletli v debato o različnih konceptih, ki jih nismo prav podrobno razložili, zato se zdaj le vračamo k mehki samo viktimizaciji. Definicija oziroma razlaga tega bi bila, da gre za primere, ko na take subtilne, precej dobro zamaskirane načine poskušate predstaviti same sebe v vlogi žrtve in na ta način dobiti pozornost, tolažbo, bližino, odobravanje, spoštovanje, cenjenje od ljudi okoli sebe. In če govorimo o mehki samoviktimizaciji, to pomeni, da mora obstajati tudi trda samoviktimizacija. To se pa dogaja v primerih, ko se samoviktimizirate in predstavljate kot žrtev na ves glas, eksplicitno, po dolgem in počes. In tle pridemo do te naše današnje obratne korelacije. Namreč, če se boste samoviktimizacijo posluževali na prikrit način, se bo veliko prej zgodilo, da bodo ljudje to opazili in vam zamirili in se obrnili stran od vas, kot če se poslužujete trdega pristopa k samoviktimizaciji, kjer bodo ljudje na koncu tok srečni vsakič, ko se ne boste samo viktimizirali, da vam bodo to na koncu popolnoma odpustili.
1: But I want to personally congratulate CNN's Caitlin Collins on receiving her award. It was all about me. It's a fake. She shouldn't get the award. It was a fake, but I didn't mind. I said, Caitlin, congratulations. But it was fake. There's no question about it. But she's a young, attractive woman. She never smiles. I said, Caitlin, do you have a smile? Smile. You have a nice position. You're at CNN fake news. You should be a happy person. So smile, Caitlin, just smile. But we attack, and I thought Caitlin had really made it.
0: Ja, malo se posmejte. Ali je kakšen problem?

Evanes, et cetera, so še v ozadju, a ne, Ana? Ne, niso več, niso več. Smo že na naslednjem komadu. Ampak, preden se mu popolnoma posvetimo, imamo za vas še eno vabilo. In sicer vas to soboto, 26. septembra zvečer, vabimo pred hostel Celica, če bo vreme naklonjeno, in v hostel Celica, če bo vreme manj naklonjeno, na pripovedovalsko budnico. Vsako leto jo špikeri Radija Študent priredimo za vas, ampak po drugi strani tudi za nas, ker se z oktobrom naš ritem spremeni in spet začenjamo jutrance. Letos vam bomo pripovedovali zgodbe, ki jih je zbral Franz Xaver von Schönwert, ki je bil bavarski zbiratelj ljudskega izročila. Zdaj, mogoče njegove pravljice poznate, imamo tudi slovensko izdajo, ki jo je ilustrirala Hana Stupica, strašno, strašno lepa knjiga. Ampak pridite in poslušajte te nenavadne, včasih ne povsem logične zgodbe, še uživo z nami v soboto zvečer pred hostlom Celica. Evo, zdaj pa vam privoščimo naslednji komad, ki je Moriarty in Ginger Joe.

kar zdaj poslušamo, je že Darla Smoking, kar ste mogoče zaznali. Sekundico nazaj pa še zasedba Imarhan, katere ime, pravi Imarhan, se prevede v tisti, za katere mi je mar. Puščavski blues ste poslušali za koreninjen v tuareške skupnosti, a zasedba pa poje o izseljenstvu, o hrepenenju po domu, o migracijah in o izgubljenih krajih, ki jih kličemo dom, teme, ki so vedno aktualne, a vedno pa je aktualno, da greste tudi v arhiv Tolpe Bumov in poslušate recenzijo Gregorja Žiberta, ki je 18. marca letos recenziral Esam, četrti studijski album zasedbe Imarhan. Zdaj pa, kot rečeno, Darla Smoking.

Kakšen čas je to za biti živ, enkraten, neverjeten in neponovljiv? Zgodilo se je, kar so ljudje, ki jim človek kar ni mogel verjeti, grozili že desetletja, zadnja desetletja vašega in našega obstoja. Namreč izginil je Triglavski ledenik. To se je prvič zgodilo v tej sezoni, prav v teh dneh. In mogoče ste pomislili zdaj, to je pa gotovo zdaj argument, s katerim bomo lahko končno uhakljali desničarje, ki pravijo, da se, no, kakšnim sam ni mar, da se podnebne spremembe dogajajo, ker Triglavski ledenik je pa vendarle povezan s Triglavom, Triglav je pa narodni simbol in ga je treba zaščititi, pa obesiti kam, če je ali pa če ni predpisano z zakoni. Ampak ne preveč pričakovati, verjetno tudi ta argument ne bo zalegel, namreč naši zaupni informacijski viri so pred kratkim zaznali primer enega mladega fanta na enem katoliškem srečanju, ki si je natisnil majico. Fant se je potrudil in si natisnil majico, na katero je napisal, kaj je že to geslo, Bog, družina, domovina. Ja, in ozadje tega napisa je fant hotel dati Triglav. Uspelo mu je skoraj, imelo je tri vrhove, ampak po primerjavi slikovnega gradiva to seveda ni bil Triglav, bili so Dolomiti, Trečime ali pa karkoli že. Antifašistično gor ali pa dol, na koncu je nevednost pač nevednost. Zdaj, za to majico nam boste mogli verjetno besedo, prav tako za Triglavski ledenik, če nam pa ne verjamete, je pa menda ta vikend zadnji vremensko primeren, da se greste prepričati na lastne

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

Skupaj s Triglavskim ledenikom se pa talijo tudi ostali nacionalni simboli. Lejte, nismo načrtovali, ampak če smo že zadeli dan slovenskega športa, se lahko pač pogovorimo o smučanju. Slovenska smučarska panoga je namreč v desetletjih, ki so minila pred trenutnim trenutkom, osvojila številna omembe vredna kaj, tekmovanja, olimpijske igre, mogoče, ne vemo, zrej sem, ampak BS so bili dobri, zadnja leta pa pač slovenska smučarska reprezentanca ne obsega nekih zelo, zelo omembe vrednih dosežkov. Je pa tako, da se nacionalni simboli skupaj z podnebnimi spremembami malo talijo tudi drugod po svetu, recimo vzemte Rusijo, ki je dve tretjini postavljena na permafrostu, se pravi, govorimo o Sibiriji, ki pa se v zadnjih letih s pospešeno hitrostjo tali in posledično ogroža ruski nacionalni ponos in energetski sektor, ampak dajmo zdaj ostati pri nacionalni ponosu oziroma športu, recimo drsanju. Zdaj, stvar je resna, spomnite se sam na prizor iz Ane Karenine, kjer Levin, ki je po besedah najboljši in najpopolnejši in najstrastnejši drsalec tistega mesta in tistega časa drsa skupaj s Kiti, skratka prizor, ki je vreden branja in se usede v vašo bralno zavest. Kaj se bo zdaj s temi stvarmi zgodilo, ne vemo, a se bo kaj zgodilo z rusko literaturo, tudi ne vemo. Vemo pa, kaj se dogaja z rusko politiko, če nam ne verjamete, pa lahko greste poslušati ponedeljkov Offside, v katerem smo obdelali ruske volitve, ki so se odvile ta vikend. To je to, dovolj o Rusiji, gremo naprej na glasbeno opremo.

Takole so zveneli orkestra Tu Puissant Marcel Duchamp prejšnji teden v kinu Šiška. Nadaljujemo pa s prvim komadom iz nove plate Balans. Plata je Prisila ne prinese pokoritve, komad pa Jaz sem voda.

Še zmeri ne vemo, kaj je alternativna razlaga temu, da se sreda kliče sreda, če ni na sredini tedna, kar očitno ni, razen če prosti čas in vikendi ne štejejo. Kakorkoli vaš trenutni prosti čas šteje, ker vam čez par minut povemo, kako ga lahko izkoristite v mestnem napovedniku.

0: Smeš hit!
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

0: Radio Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Ej ga, kako spati nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Evo ga, pa ga imamo današnji mestni, začenjamo pa v Ludi knjigarni ob 19. uri, kjer gostijo novo edicijo poezije na podlago, danes malo drugače pravijo, a gostijo pa ob izidu 10. pesniške zbirke Janeza Ramoveša, naslovljene Heronova spirala, oklepaj mimohod panskih končnic. Poleg tega dobite še uglasbitev treh pesmi strani Gregorja Pompeta, ki je knjigi dodal notni zapis. Avtorja nastopita na temle dogodku, za katerega je Pompe del skladbe, ki jo je napisal ekskluzivno za dogodek priredil za dve harmoniki, kompozicijo pa bosta izvedla Primož Kranc in Miha Pinterič. Ob 19.30 se lahko preselite v Cukrarno, kjer v okviru festivala Topot dogodek krije voda z okusom, v kateri skladateljico zanima, kako se presečišče spektrov zvoka in vode in godal in artikulacije teh zvokov odvija na paleti med tonom in šumom. Če vam manjka poslušanja vode preko 8 kanalov lo-fi posnetkov, to pa verjetno tak ASMR dogodek, a potem Cukrarna ob 19.30. Še malo kasnej v Prulčku Hot Club, kjer vam želijo ne toplo, ampak kar vročo dobrodošlico. Hot Club je njihov mesečni cikl, ki ga vsako četrto sredo v mesecu gosti priznani violinist in profesor viole na konservatoriju Peter Ugrin, ki oživlja tradicijo gypsy swinga. Pričakujete lahko zvok starega Pariza, ki diši po svobodi, potovanjih in večerjih, ki se nočejo končati. Po koncertu oziroma koncertnemu setu pa sledi še jam session. Gremo še izven Ljubljane v Vetrinskem dvoru v Mariboru. Ob 21.30 nastopijo Ne vem, ki so sedemglava noizerska pošast, ki hara in pustoši na križišču govorjene pesniške besede in razdiralnega hrupa. Klubski maratonci iz leta 2015, ki pravijo, da so konstrukt besede in zvoka od vse povsod. Tale sprememba glasbene podlage naznanja spremembo države. Gremo namreč v Zagreb, v klub Močvara, ki ob 21. gosti Impro Nedjeljak. Skratka, ponujajo vam v okviru festivala svobodno improvizirane in kreativne glasbe 4 improvizirane sete. Sej bencin ni tok poceni, ampak ulete. Obdelali smo glasbo, odvija se pa še marsikaj drugega. Na Metelkovi v A-infošopu ob 17. bralni krožek oziroma politična šola Borke Vide. Zgodovina ženskega organiziranja pri nas je naslovljen tale prvi cikel bralnega krožka novega semestra. Spraševali se bodo o konkretnih taktikah in lekcijah za današnje delovanje in samoorganiziranje. Na današnjem prvem srečanju pa bodo brali odlomke Vide Tomšič o ilegali in razmejitvi z buržoaznim feminizmom in pa odlomke Erne Muser o delovanju v ilegali in trboveljski ženski vstaji leta 1933. Izven Metelkove gremo nazaj v cukrarno na festival Topot. Hoditi s tišinami je eden izmed njihovih dogodkov, odvije se ob 19. uri. Priložnost pa boste imeli poslušati dogodek, ki ga pripravlja Boštjan Perovšek, naslovljen oziroma bioakustična zvočna skulptura je naslovljena Neslišno, slišno med netopiri. Odstira skoraj neslišni svet frekvenčnih območij, ki so ljudem v primerjavi z netopiri večinoma nedostopna, ampak te zvoke nočnega okolja in netopirjev iz ultrazvočnega spektra obdeluje in predstavlja v človeku slišno območje. Pejte poslušati, kako zvenijo netopirji v cukrarno ob 19. Ob 19.30 pa v cukrarni še nastopi Salome Vogelin s svojim kuratorskim performansom, naslovljenim No Signal, v katerem predava, oziroma ne, poudarja, da ne predava, ampak ideje uprizarja s predvajanjem zvokov, recitiranjem poezije, branjem besedil in predlaganjem besedilnih partitur med tem, ko se premika in ne stoji na mestu. S tem pa poskuša ugotoviti, kako bi zvok lahko organizirali v nekaj, kar ima tudi vizualni smisel. Gremo še na gledališke odre. V Mladinskem ob 19.30 8 ur ni vas dan. Predstava temelji na priredbi TV nadaljevanke 8 ur ni vas dan. V njej pa spremljamo vsakdanje življenje družine iz delavskega razreda in ljubezensko zgodbo, ki se prepletata, primerjata in tako naprej. Cankarjev dom pa vam ob 20. uri v dvorani Duše Počkaj na ogled postavlja Dino Pešut in njegovo delo granatiranja. Tik pred koncem vojne na Balkanu se na prazni ulici srečata neznanca nekaj trenutkov pred granatiranjem mesta. To srečanje je zaznamovano s strastjo, strahom in hrepenenjem, se pa ta dvalika čez 20 let spet srečata in sicer v berlinskem nočnem klubu, daleč od bojišča, grmi pa tam samo še tehno. To je to, kar se gledališča tiče za danes.
0: Kino, kino, kino!
5: Kinodvor vam danes ob 17.15 in ob 19.30 nudi projekcijo filma Kar je treba storiti. To je film o temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o pravem sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Ob 18.10 vam zavrtijo film Tony, odvija se leta 75, ko 19-letni model, ki želi postati pisatelj, namesto tega pristane za pomivalnim koritom v kaotični kuhinji ribje restauracije. Tam pa potem pod mentorstvom brazilskega šefa vstopi v znemirljivi svet profesionalnega kuhanja. Ob 20.30 vam v kinodvoru zavrtijo še Lep in žalosten svet, srce parajočo romanco, postavljeno v Bejrut v treh časovnih obdobjih, ki vam postavi vprašanje, ali lahko ljubezen in humor zmagata nad obupom in malodušjem. Upamo da, upamo, da boste šli gledat. Ponujamo pa vam še zadnjo priložnost in sicer v kinoteki. Ob 19. kombinacija filmov Niso letele ptice in Ne pozabi me, ki vas oba postavljata v primorsko okolje. Prvi v obdobje Prve svetovne vojne, drugi v obdobje med drugo svetovno vojno, oba pa se preko spominjata časov, ki so predstavljali še pa še izzivov, premislekov, debat in tako naprej. Bodi dovolj, če niste dovolj pozorno poslušali, zmeri lahko mestni napovednik najdete tudi na spletni strani Radija Študent.

0: bila je Sisokoje senegalski glasbenik, pevec in skladatelj. V offsajdu čez slabih 10 pa se iz Senegala selimo nekoliko bolj vzhodno v Etiopijo, kjer je skupina 7 oboroženih skupin oblikovala tako imenovano Zavezo etiopskih ljudskih sil za preživetje. Njihov cilj je strmoglavljanje vlade premijeja Abija Ahmeda in ustanovitev nove prehodne vlade. Več podrobnosti pa v offsajdu, kot rečeno, ob 5.
1: Niso dosta mere, treba će i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne komunisti.
2: Kiberpunk Neo Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
3: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika,
4: Rental nič nič 12,
5: Rekeson,
4: Dylan Knis
5: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
5: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
5: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
5: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
5: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
5: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
5: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
5: KŠOK Koper
4: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Offside.
1: Pretoria umrla. Uporniki Tigrajske ljudske osvobodilne fronte, krajše TPLF, so prevzeli nadzor nad letališči v regiji Tigraj na severu Etiopije. Getachew Rada, nekdani vodja fronte, ki se je po odstavitvi z mesta voditelja Tigrajske regionalne vlade pridružil zvezni vojski ter postal svetovalec premijeja, je sporočil, da je TPLF začela vse splošno ofenzivo proti vladnim silam v sosednjih regijah Afar in Amhara. V odgovor je regionalna vlada Tigraja sporočila, da se upira invaziji zveznih sil in zvezno vojsko obtožila bombardiranja z letali, droni in topništvo. Boji sledijo nedeljski oznanitvi podpredsednika fronte Emanuela Assefe, da je 7 oboroženih skupin v Etiopiji oblikovalo tako imenovano Zvezo etiopskih ljudskih sil za preživetje. Cilj zavezništva je strmoglavljanje vlade premijeja Abija Ahmeda in ustanovitev nove prehodne vlade. Novo ustanovljeno zavezništvo poleg Tigrajske ljudske osvobodilne fronte, ki je pred vlado pod vodstvom Abija Ahmeda 30 letja vladala Etiopiji, vključuje skupine iz vse države, med drugimi nacionalno gibanje Amhara Fano in Oromsko osvobodilno vojsko. Voditelji skupin so se o oblikovanju zavezništva pogajali približno leto dni. Skupine so vlado obtožile centralizacije oblasti in marginalizacije pokrajin. Prav tako je podpredsednik Tigraja Emanuel Assefa ob napovedi zavezništva v izjavi za javnost na televiziji zvezno vlado opisal kot diktatorski in genocidni režim, ki državo potiska v popoln razpad. Združitev skupin povzame nekdani etiopski diplomat Mohamed Hassan.
2: First of all, it is the 7 group who have signed a united front against, who are fighting in the northern part of the country. There are also some organizations from other areas. This group are those who are fighting to overthrow the regime in Addis Ababa. In common is that they have one enemy, which is the regime in Addis Ababa. Their main objective is that to overthrow the government and bring another situation in Ethiopia. That is the main purpose.
1: Skupine so se združile kljub nesoglasjem, ki jih nameravajo, kot trdi Assef, mirno razrešiti po prevzemu vlade. Protivladno zavezništvo vključuje tudi skupine iz regij Oromia, Afar in Benishangul-Gumuz. Medtem ko se TPLF osredotoča na status Tigrajske regije znotraj federacije in mejni spor Tigraja z Eritrejo, je cilj skupin iz zvezne države Oromia samo odločba Oromov. Pridružilo se je tudi gibanje Amhara Fano, ki se je med zadnjo državljansko vojno borilo na strani zvezne vlade. Kako so zavezništvo sklenile skupine z različnimi cilji, pojasni Hassan.
2: These 7 organizations, they are armed and they are struggling against the regime in Addis Ababa. They consider the regime is undemocratic, ethno-fascist type of regime, and they want to get rid of it and establish a transitional government. And this transitional government will organize a transitional parliament of all Ethiopian people. Nobody will be, they all will be invited to discuss. And then after that, they might also create a constitutional assembly. And having a very long discussion, then they might draft their constitution. And then they will go to election and establish a national government of Ethiopia. That is the major objective. Now there is no contradiction, because they have resolved that in a sense that Western Tigray issue will be discussed later on after the overthrow of the government. So they made a united front concentrating on the main enemy. And the main enemy is the incumbent regime in Addis Ababa.
1: sogovorec predstavi še kritiko vlade pod vodstvom premijeja Abija Ahmeda, ki ga je parlament izvolil leta 2018 in pričakovan odziv vlade na oblikovanje uporniškega zavezništva.
2: The current government is a minority government who doesn't represent the people of Ethiopia. The people of Ethiopia, they wish to have a democratic government and solve the contradiction among the Ethiopian people and establish a new way. And then from there, you go for a new situation in the country. The country is facing a serious economic, social, political problems, and the regime now in power is a very backward. It doesn't include the majority of Ethiopians, and he is not even the prime minister. He is a mayor of Addis Ababa. He cannot even go out of Addis Ababa. So the objective of the seven group to create a new Ethiopia in a new basis. The reaction will be a propaganda. There is no other thing they can on the ground. They cannot change the situation on the ground. They might try to confuse the people through propaganda. Even though majority of the people have rejected this regime because it doesn't have any mass basis within the country. So it is a matter of time that this regime will collapse.
1: Po podatkih Afriške unije sta tako etiopska zvezna vlada kot Tigrajska ljudska osvobodilna fronta v zadnjih mesecih namestili vojake vzdolž meje Tigrajske regije. Etiopska zvezna vojska je v začetku avgusta Tigrajsko milico napadla s težkim topništvom in droni. Več sto Tigrajcev, vključno z ranjenimi borci uporniške milice, je z severa Etiopije prebežalo v Sudan, kjer že skoraj 4 leta traja državljanska vojna. Sudanska vojska je takrat poročala tudi o raketiranju tigrajskega begunskega taborišča na sudanski strani meje. V Sudanu sicer deluje tigrajska oborožena skupina z imenom Army 70, ki je v sudanski državljanski vojni zaveznica državne vojske. Skupina Army 70 se je oblikovala v času državljanske vojne na severu Etiopije med letoma 2020 in 2022 iz pobeglih borcev TPLF. Predtem je etiopska zvezna vlada sudansko vojaško vlado maja obtožila podpiranja plačancev povezanih s Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto. Sudanska vlada je etiopsko obtožila, da je dovolila napade z droni z njenega ozemlja v sodelovanju z Združenimi arabskimi emirati, ki so glavni podporniki sudanskih paravojaških sil za hitro posredovanje, krajše RSF. Povezovanje etiopske zvezne vlade z emirati in RSF opiše Hasan.
2: The government of Ethiopia is supporting RSF because the government itself is connected to United Arab Emirates. But the RSF is losing the war in Sudan, and Ethiopia was used as a ground to support and feed the RSF troops. The seven group who have united now, they don't want their country to be involved in a neighboring country, African country, to destabilize and balkanize. Ethiopia now is became a playing ground for the Emirates expansion policy, and that is rejected.
1: Hasan pojasnjuje, da je med uradnimi cilji protivladnega zavezništva umik Etiopije iz regionalnega konflikta.
2: One of the major understanding of the seven group who have created the United Front is to stop the regional conflict. The regional conflict, it came from outside. It's not from the region. The main player on this regional conflict is United Arab Emirates, which is subsidized, brings a mercenary forces and so on. If that cut and that situation change and Ethiopia, the regime removed, then there will never be any kind of regional conflict.
1: Z urada etiopskega zveznega premijeja so obtožili eritrejske oblasti, da finančno podpirajo člane uporniškega zavezništva in dodali, da z njimi že dlje časa sodelujejo. Oktobra lani je etiopsko ministrstvo za zunanje zadeve obtožilo eritrejsko vlado in Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto zavezništva in dogovarjanja za vojno proti Etiopiji. Eritrejska vlada je obtožbe zanikala. Zanika jih tudi sogovorec.
2: they say I have nothing to do, but it is the regime in Addis Ababa who's claiming and asking the sovereign territory of Eritrea to take the port of Assab, which is an Eritrean territory. So Eritrea have nothing to do with this conflict. Eritrea is part of the United Front. It wants a peaceful region where all the states in the region to cooperate and work among themselves and bring peace to the region. So the regime in Addis Ababa is, in fact, it is used by United Arab Emirates for her personal or for the project of United Arab Emirates. One, trying to loot the Sudanese gold. Second, destabilizing Sudan. Third, destabilizing the region. And the government in Ethiopia, the so-called government in Ethiopia, is in service of this project. And once this regime collapses or removed from power, automatically that the regime will be peaceful.
1: Tiskovni predstavnik TPLF Michael Azgedom je v ponedeljek razglasil pretorijski mirovni sporazum med zvezno vlado in TPLF za razveljavljenega. Sporazum je leta 2022 končal dvoletno državljansko vojno v Etiopiji, v kateri je umrlo več kot pol milijona ljudi. Tako imenovana Tigrajska vojna se je začela med drugim zaradi otoplitve odnosov zvezne vlade z Eritrejo in spora glede obsega oblasti zvezne vlade v Tigraju. Prekinitev ognja je TPLF prvič predlagala konec leta 2021 po odbitem prodoru tigrajske milice proti prestolnici Addis Abeba. Zvezna vlada je po uspešni protiofenzivi marca 2022 razglasila prekinitev ognja, vendar so se spopadi po neuspelih pogajanjih nadaljevali avgusta. Eritrejska vojska je skupaj z etiopsko zvezno vojsko udrla v Tigraj. Visoke izgube vseh upletenih vojsk med ofenzivo so do oktobra prisilile TPLF in zvezno vlado k vrnitvi za pogajalsko mizo. Končni sporazum, podpisan novembra v Pretoriji, sedežu južnoafriške vlade, je naložil eritrejski vojski, da se popolnoma umakne z vseh etiopskih ozemelj, vključno iz Tigraja, kar je dokončno izvedla naslednje leto. Eritreja sicer ni bila vključena v pogajanja. TPLF je ostala na čelu Tigrajske regionalne vlade ob priznavanju etiopske zvezne oblasti in vrnitvi njenih institucij v regijo. Zvezna vlada je omogočila dostop humanitarne pomoči v Tigraj in obnovo bančnih, telekomunikacijskih in energetskih storitev. Sporazum je zahteval tudi razorožitev TPLF. Tigrajska stran tega ni izpolnila. Spor med zvezno vlado v Addis Abebi in Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto se je obnovil potem, ko je zvezna vlada obtožila fronto vojaškega povezovanja z Eritrejo in jo maja lani izbrisala iz registra političnih strank. To je sledilo frakcijskim bojem znotraj tigrajske TPLF. Marca lani je frakcija TPLF pod vodstvom Debraciona Gabra Mikaela na vladne položaje v regiji postavila svoje privržence, potem ko so Gabra Mikaelu lojalni borci zasedli vladna poslopja v tigrajski prestolnici Makale. Debracionovi nasprotniki, to sta zvezna vlada in frakcija tigrajske TPLF pod vodstvom dotedanjega voditelja regije Getachova Rade, so njegov prevzem vodenja stranke in regionalne vlade označili za državni udar. Na to je januarja letos osrednji odbor stranke odločil, da ponovno vzpostavi vladno skupščino Tigraja, ki je bila suspendirana po premirju z zvezno vlado. Junija je vladna skupščina Tigraja sprejela zakon, ki stranki omogoča prisilno mobilizacijo prebivalstva v svoje milice, medijem pa prepoveduje nasprotovanje in kritiko vojaške mobilizacije v Tigraju. Pretorijskim sporazumom zamrznjeni konflikt se je tako z mobilizacijo in oblikovanjem novega zavezništva upornikov proti zvezni vladi odmrznil ali, kot se je izrazil sogovornik,
2: Pretoria is dead, my sister.
1: Offside je pripravila sestra Jana.
3: Zdaj pa gremo.

0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
1: Tej no, sam en plamenček.
2: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
3: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
4: Po jutranki se dan pozna. V bazo tokrat prihaja zagotavljati jutranji šus DJ-ka Muca Maca. Maruša Možina, članica Tehno Nenehno, ni neznanka na domači sceni. Njeni seti nosijo svoj pečat in vedo, kako voditi občinstvo po ritmu. Jutri, 24. septembra, med 7. in 11. uro pa bo v bazi poskrbela, da se tudi najbolj zaspane kosti prebudijo. Kava, sadje in dobra družba so zagotovljeni. Več na mladi zmaji, pika si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avtekar, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
5: Si videla?
4: Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avantšlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansov avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s Pandorino skrinico avantšlageric spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si. Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala z zgodbami Franca Xaverja von Schönwertha skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Se vidimo!
6: Poslušate Radio Študent.

Ok, zdaj pride v igro ena par stvari in sicer vi in vaš notranji otrok, ki objokuje ali pa se veseli jesenskega enakonočja in pa sence. Sence pa zdaj že malo poševno padejo na obličje tega globalno segrevajočega se planeta, to pa je znak, da se bliža večerni program, mi pa vam moramo povedati, kaj lahko na njem slišite. Inner Child, ja, prav ste slišali, je zasedba, ki jo danes v tolpi bumov ob 18. recenzira Ivan Cepanec Tegla, posveti se njihovem istoimenskemu albumu Inner Child. Ob 19. lesbomanija z Urško Stele, ki se posveča dogajanju v Turčiji, kjer se nadaljuje velik pritisk oblasti na LGBTQ skupnosti in organizacije. Koalicija na radarju pa se ob tej priložnosti organizira in je za četrtek, se pravi jutri 24. septembra ob 16.30 napovedala protest pred turškim veleposlaništvom v Ljubljani. Več podrobnosti v lesbomaniji ob 19. Ob 20. nadaljujemo z DJ Graffiti. Janko Pač se je posvetil problematični preteklosti, natančneje renesansi, v kateri najdemo dela Karla Gesualda. Tragična renesančna zgodba in skoraj dve celi knjigi madrigalov v DJ Graffitih ob 20. A zaključujemo pa vsebine večernega programa z obmi modrosti ob 22. Pripravlja jih Nik Drosk. Še za momentič vas pustimo z glasbeno opremo Enje Grabrijan, potem pa postorimo še vse, kar je treba, ker kar je treba, pač ni težko, a ne?

strani jesenskega enakonočja vas zdaj le pozdravljamo, Enja Grabrijan, ki je pripravila glasbeno opremo, v tehniki je bila Ana, za mikrofonom pa sem bila Katja. Se vidimo na drugi strani, čau!

V današnji tolpi bumov poslušamo in komentiramo zasedbo Inner Child z istoimenskim albumom, izdanim v samozaložbi. Piše Ivan Cepanec, Tegla. V nocojšnjem recenzenskem terminu predstavljamo prvenec progresivno-metalskega trija Inner Child, ki obravnava Jungov koncept sence. Ker gre za instrumentalni album, ga je seveda moč užiti tudi brez natančnejšega poznavanja Jungove filozofije. A zakaj ne bi ob glasbi dobili tudi nekaj več? Nisem ekspert niti z področja Karla Gustava Junga, niti z področja nezavednega. Zato bo naslednja razlaga koncepta, ki predstavlja tematsko jedro prvenca trija Inner Child, enostavna. Gre pa takole, če si pomagam s spletnimi viri, ne pa tudi z orodji umetne inteligence. V jungovski psihologiji je senca, znana tudi kot id, senčni vidik ali senčni arhetip, bodi si nezavedni vidik osebnosti, ki ga zavestni ego v sebi ne prepozna, bodi si ga noče sprejeti in ga celo zavrača. Vsak ima senco, je zapisal Jung. Manj kot se je zavedamo, bolj nezavedno vpliva na naše življenje. Koncept, ki ga je Jung razvil nekaj časa nazaj in ki je danes splošno razširjen v psihoanalizi, je v Inner Child prinesel kitarist venezuelskega rodu Carlos Eduardo Borges, ki je na plošči avtor kompozicij in vodilni kitarist. S temi razmišljanji pa

se je hitro poistovetil tudi kanadski kitarist, basist, studijski čarovnik srbskega rodu Alek Darson, ki je na albumu skrbel še za miks, produkcijo, klaviature, elektronske vložke. K delu sta pritegnila še ameriškega bobnarja Meta Gardsko in nastalo je 37 minut dolgo potovanje v človeško psiho. Projekt Inner Child je dobil ime po notranjem otroku, arhetipu, ki je tudi sestavni del Jungovega koncepta sence. Če je verjeti spletu, Jungovo idejo sence veliko krat povezujemo s tistim, kar bi označili kot temno, negativno. A glasba tria Inner Child deluje prav nasprotno. Od začetka do konca večinoma deluje zelo svetlo, pomirjujoče, pozitivno. V osnovi gre seveda za progresivno glasbo, ki se naslanja bolj na metal kot na rock. Spominja na ploščo Focus, kultne ameriške progresivne death metal zasedbe Cynic, le da je precej manj agresivna, čeprav še vedno heavy. Poslušanje plošče od začetka do konca postane svojevrstna sonična meditacija. Vplivi klasične in druge glasbe se čudovito povezujejo z večplastnimi težkimi rifi, ki jih budijo na kitari in na basu. Sodelovanje Dersona in Borgesa je neverjetno organsko, igrivo in zanimivo. Že v osnovi razgibano in bogato sliko dopolnjuje bobnar Matt Gardska, ki velja za enega najboljših v progresivni metal sceni, kar redno dokazuje v svojem matičnem bendu Animals as Leaders. Njegova dinamika, občutek za to, da služi pesmi, ne pa da jo pokoplje v overplayingu, je pristen in omniprezenten. Kot že rečeno, je bendov prvenec Inner Child uglasbljen svet jungovske misli, ki deluje kot enovito zvočno potovanje, pa čeprav se pesmi vaš čas ne prelivajo brezhibno druga v drugo. To ustvari zelo zanimivo zvočno izkušnjo, ki pa vsekakor ni moteča, ravno nasprotno. Stvar naredi precej zanimivo, pomaga pa tudi to, da se 37 minut odvrti hitro. Glasba torej spominja na Cynic z občasnim ščepcem Animals as Leaders ter Meshuga, pri čemer Inner Child dokaj spominjajo tudi na britanske progresivce Haken, brez vokala seveda. Včasih je to kakšen heavy riff, velikokrat pa kitarska magija, ki zna prebuditi audio receptorje tudi z najmanjšim zaporedjem nežnih, durovskih tonov, da vplivom džeza, flamenka in drugih kitarskih vragolij ne omenjam. Včasih gre za ritmično invokacijo bobnov, ki se poslužujejo široke palete ritmov. Potem je tu seveda še doza teatralnosti in cinematičnosti, ki jo budi premetena raba klaviatur in gostujočih godal ter elektronike. Morda iz besed to ni razvidno, a sedem pesmi predstavlja kompleksno progresivno večplastno glasbo, ki pa ves čas zveni tako presneto enostavno. Kot tudi omenjamo, vokalov ni, sta pa dve izjemi, ki sta tudi za dotični žanr, torej progresivni metal, nekoliko nenavadni. V pesmi Shadow Integration se pojavi vokal oziroma repanje in sicer gre za glasbenega umetnika Riffa Loretta, američana saudskega rodu, čigar stil povezuje elektroniko, ambientalno glasbo ter akustične teksture, kot je moč slišati tudi na njegovem albumu Dead Kings iz leta 2013. V pesmi Wonder pa se lahko prepustimo tibetanskemu grlenemu petju, ki ga izvaja Alex Kuller, znani pevec iz Tuve. Album predstavlja še nekaj gostov. V pesmi Shadow Integration gostuje na bobnih tudi James Murphy, ki pa ga ne smemo mešati z legendarnim istoimenskim metal kitaristom. V pesmi Rescued kitarski solo izvede Amin Mortada, kitarski alumen Univerze v Berkeleyju Ethan Cohen, ki je med drugim sodeloval tudi s Hansom Zimmerjem, pa na več mestih ponuja svoje znanje igranja godal.
Potovanje v notranjost lastne psihe torej ni nujno povezano z nečim temačnim in težkim, vsaj kar se tiče glasbene spremljave, ki so jo posneli Inner Child. O tem se boste lahko prepričali v nadaljevanju oddaje, ko bomo prvenec tria Inner Child slišali v celoti.

V današnji tolpi bumov smo poslušali zasedbo Inner Child z istoimenskim albumom, izdanjem letos v samozaložbi. Recenzijo je spisal Ivan Cepanec, Tegla.

0: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
2: Graben,
1: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper.
2: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Lepo pozdravljeni v nocojšnjo lezbomanijo. Ja, zadnjič smo imeli en tak poletni še literarni predih. Danes pa bomo v oddaji malo predelali politično situacijo v državah po Evropi, tako v članicah kot tistim, ki želijo biti pridružene, skratka danes nas čaka malo več politike, pa tudi en malo glasbe. Preden pa začnemo s tem, moram omeniti, prejšnjo daje nisem, se je v tem času od nas poslovil Tim Curry, legendarni Tim Curry, igralec, ki je imel nekako kulten status na različnih scenah, med drugim tudi na LGBTQ sceni, predvsem skozi Rocky Horror Picture Show, za nekatere od nas pa tudi kot premier Črdenko, in zaradi tega, ker je to ena izmed njegovih najboljših prijav, ki je kadarkoli izjavil vam, za pokušino damo malo Tima Currya kot premierja Črdenka.
1: Commander, you've rained on my glorious parade. For this, I'm sending everything I've got at you.

Takole, Tim Curry se je odpravil nazaj domov, na kater planet ne vemo točno. Ja, danes nas v oddaji čaka politika, politika, politika in malo politične akcije. Tema tega meseca na LGBT sceni je Turčija. Namreč v Turčiji se nadaljuje velik pritisk oblasti na našo skupnost in na organizacije, ki zagovarjajo naše pravice. Kot vemo, med 12. in 14. septembrom so turške oblasti izvedle usklajene policijske racije tako v Istanbulu kot v Ankari, v Izmirju, Ajdinu, Mersinu. Tarče pa so bile organizacije za pravice LGBTIQ plus oseb. To so organizacije, ki pomagajo ljudem, ki živijo s HIV, ki pomagajo na pravni podlagi, pa seveda so se spravili tudi na bare in nočne klube, tako da v bistvu celotna turška scena je padla v roku 2 dni pod lečo oblasti. Po podatkih organizacije Human Rights Watch je policija aretirala najmanj 112 ljudi, to je za enkrat ta številka se blazno hitro spreminja. Od teh 112 ljudi je bilo 82 po sodnih odredbah še vedno pridržanih. V tej številki je notor tudi 24 LGBTIQ aktivistov, ustanoviteljev oziroma članov vodstev organizacij. Skratka, kako so naredili to čistko, so natančno vedeli, koga se morajo lotiti in na kak način. In ja, to je v bistvu, dajmo reči bob, čistka. Med najbolj odmevnimi tarčami je bila organizacija Kaos GL. To je ena najpomembnejših turških organizacij za pravice LGBTIQ oseb. V Ankari so aretirali 14 članov njenega izvršnega in nadzornega odbora. Sodišče je 7 poslalo v pripor, 7 pa jih je izpustilo pod sodnim nadzorom. Turško pravosodno ministrstvo, ki ga vodi Akin Gürlek, je operacijo poimenovalo kako drugače, kot pa moja družina je varna. Oblasti jo povezujejo s širšo politiko zaščite družine in mladih. Skratka, ja, tisto, kar vsake toliko časa opozarjamo, da oblasti uporabljajo paniko in skrb za družino, pa za otroke, za to, da se lotijo političnih nasprotnikov režima ali pa nekih kritičnih državljanov in državljank ali pa nedržavljanov in državljank, ja, se je zgodil zdaj v Turčiji na blazno v velkem razponu. To vse seveda izvira, ker je zraslo na zelniku politike predsednika Erdogana, ki je maja letos izdal odlok o desetletju družine. Turške oblasti so v zadnjih letih zaščito tako imenovanih družinskih vrednot večkrat uporabile kot argument za omejevanje pravic LGBTIQ oseb. Ta v imenu družine pa za otroke gre "Won't somebody think of the children?" je neka lajna, ki se ponavlja in zdaj je političen čas, ki je zelo naklonjen temu, da lahko izrabite ene take argumente. Obenem živimo pa v takem svetu post resnice, kjer laž ne pomeni nič, kjer resnica je banalna, in imate tiste ljudi, ki so resnično škodljivi za družine, ker tako kapitalistično vse užemajo, da v bistvu družine si ne morete niti prvoščiti. Vsi tisti, ki najbolj na glas vpijejo pravicah otrok, se izkažejo, da imajo potem blazne pedofilske afere, seveda pa s prstom kažejo potem na sosedo Anico Ž, kraljico preobleke, ki v svojih 20 kusur godina, 20 pa kanec let ni uspela toliko panike, sramote in škode narediti, a ne, kot recimo na primer ena RKC. Se mi zdi, lahko se motim, a veste, mogoče je bila pa Anica Ž ful aktivna. Ampak kot tajnica lezbične mafije vam povem, da to ni naročeno, smo prijazni ljudem in družinam, seveda pa se ne bomo pustili preganjati. Kaj se potem nadalje zgodil? Seveda,
policija je nadaljevala represijo, kajti tudi Turki se niso dali, so začeli protestirati in 15. septembra so policisti pred sodiščem v Istanbulu pridržali več kot 100 ljudi. Teh 100 ljudi so pridržali v bistvu več kot 24 ur, potem pa so jih izpustili. Ta taktika popisovanja, pa zapiranja, pa tako naprej, pa tako nazaj. Turške oblasti so obenem zahtevale blokiranje številnih spletnih strani, profilov na družbenih omrežjih, povezanih z LGBT organizacijami, povezani z aktivisti, povezani z drugimi skupinami za človekove pravice. Evropska unija se je na svoj način tudi odzvala, služba za zunanje delovanje je izrazila zaskrbljenost zaradi aretacij sodnih postopkov in omejevanja svobode izražen ter združevanja. Je pa to taka tipična evropska poteza, je izrazila zaskrbljenost. Situacija pa je bolj kruta od tega, da se samo izraža zaskrbljenost, gre za konkretne ljudi, gre za eno celo sceno celotne države. Močen je bil pa odziv naše scene in civilne družbe. Tako je koalicija na radarju, ki jo sestavljajo Društvo Dih, Škuc, Zavod Open, Društvo Legibitra, Društvo Parada Ponosa, za četrtek 24. septembra, to je jutri, ob 16.30 napovedala protest pred turškim veleposlaništvom na Livarski ulici 4 v Ljubljani. Ja, skušamo vsi skupaj izraziti neko solidarnost s turško kvir skupnostjo, zahtevamo izpustitev pridržanih aktivistov, pa konec pregona LGBTIQ plus organizacij in pa javno obsodbo represije strani slovenske vlade in malo odločnejše obsodbo strani Evropske unije. Tako da dejte se pridružiti jutri ob 16.30 na protestu, kjer bomo opozorili, kjer bomo izrazili solidarnost, kjer bomo glasni, ker če niste glasni, se vas da krasno spregledati. Dali smo to vdajo in vem, da RŠ pokriva vse stvari tako sproti, ampak nekako konstantno je treba govoriti o zadevah, ker kot vidite, oblasti se spravijo potem tudi na medije, na kanale, preko katerih ljudje komunicirajo. Turška skupnost je odrezana od marsikaterega kanala, preko katerega bi lahko glasneje urgirali, ampak seveda tisti, ki smo pozorni na to, kaj se dogaja, nekako skušamo slediti. Zato tudi sem rekla, ta številka ljudi, ki so bili aretirani, ki so jih pridržali, pa tudi to, kaj se dogaja potem s tistimi ljudmi, ali bojo te ljudje prišli nazaj, ali bojo te ljudje nekam zginili, je zadeva, ki se spreminja dobesedno iz ure v uro. Turčija je trenutno eden izmed najbolj izpostavljenih evropskih primerov, ko gre za vprašanje varnosti LGBTIQ plus ljudi, svobode, delovanja civilne družbe in pravice do javnega izražanja. In preko naše solidarnosti do njih, preko tega, da jih podpremo, preko tega, da ne prenehamo govoriti o tem, kaj se jim dogaja, kaj njihova oblast izvaja in s pritiski na vse možne institucije, ki bi lahko, ki imajo malo več moči, da lahko Turčijo malo bolj za ušesa potegnejo, kot pa jo samo zaskrbljeno opozorijo, bomo poskušali poskrbeti za naše kolegice in kolege, so ljudi, tako da pridite pomagati vsem. Je pa tako srce parajoče, kako se kriza LGBT skupnosti, kako se je žoga začela valiti. To ni prvi neke vrste pogrom, je pa ena taka zadeva, ki je v Turčiji, ki je članica NATO, ki nekako je izražala dolgo let
neko pripravljenost ali pa interes za to, da se pridruži Evropske unije, pa pravzaprav v vseh teh letih in desetletjih ni naredila nobenega koraka, saj kar se tiče na državni ravni, da bi nekako dvignila raven človekovih pravic, oziroma je konstantno padala nazaj v neke lukne. Z Erdoganom pa seveda se je zgodila absolutna katastrofa, na katero so opozarjali ljudje že desetletja nazaj, da se bo zgodila. Skratka, ko ponovadi cvendramo za vnaprej, paste, nekaj bo, nismo neki paniki, pa ne gre za to, da si domišljamo, ampak, a veste, ko ste toliko in toliko časa na tej ljubi dragi zemeljci in ko začete gledati politiko in delovanje in kaj se dogaja in te relacije, država, državljani, država, migrantje, Evropska unija in nasploh svetovna politika, ugotovite, kako so stvari resne. A ne? In da ena te udobnosti, ene take zadeve, ki, na katere smo se krasno lepo razvadili, navadili, karkoli, kar je sicer super. A veste, ko smo začeli delati aktivizem, smo si rekli, ok, bomo naredili to, pa bomo zobe stisnili za to, da bo naslednji generaciji lažje, pa naslednja generacija je tudi malo stisnila zobe, pa marsikaj pretrpela, rekla pa še naslednja. Ampak vmes včasih človek pozabi, da se vrnejo slabi časi in pri Turčiji so se zgodili izrazito, izrazito slabi časi. Ja, takole, dajmo narediti en premor z enim glasbenim komadom, potem pa vam obljubim, da so tudi neke dobre ali pa vsaj bolj pozitivne novice, ki se dogaja po Evropi, tako da da boste imeli tudi malo apa, kar nam tudi mečkam primankuje, se mi zdi, da si dajemo spodbudo do tega, da ja, je smiselno, če tudi je stanje v svetu grozljivo. Tako da, dajmo si odrolati Massive Attack, Man Next Door.

takole, človek, ki je takoj za sosednjimi vrati, naš sosed, ki trkarire malo na živce, kadar je problematičen, lahko se pa izkaže tudi za božjega soseda. Dobre novice iz Madžarske, ki so zamenjale stanovalca, ki je naš sosed. Namreč nova vlada premijeja Petra Madžarja napoveduje pomemben odmik od dela zakonodaje, ki je v času nekdanjega premijeja Viktorja Orbana omejevala pravice in javno vidnost LGBTIQ plus ljudi. Medtem ko so v Turčiji mlatili in aretirali aktiviste, je madžarska vlada 14. septembra je parlamentu predložila predlog sprememb zakonodaje. Gre predvsem za zakon iz leta 2021, ki je omejeval prikazovanje oziroma promocijo homoseksualnosti in spremembe spola v vsebinah dostopnih mladoletnim. Takratna madžarska vlada je zakon utemeljevala zaščito otrok. Evo ga, spet imate, a ne, za otroka se gre. So pa organizacije za človekove pravice in institucije Evropske unije seveda spet začele opozarjati, da ta zakon, se pravi ta zakon iz leta 2021, LGBTIQ plus ljudi stigmatizira, jim omejuje svobodo izražanja, na kar pa seveda so ugotovile tudi, da so vse te omejitve v zakonu v nasprotju s pravom Evropske unije. Ja, kot vidite, spet se gre za otroke in spet se gre za ne vem kaj še vse. En ta proces prepovedovanja, pa literature, pa informacije, ki naj jo dobijo ljudje v roke, ki jo je potrebno zamejiti za starostno linijo, se je zgodila tudi v Veliki Britaniji. Tako da tudi te neke evropske zahodne demokracije so, od tega je sicer že vrto let, par desetletij, ampak tudi te zahodne države, ne, pojmi demokracije in modernosti so se spotikali čez vse te zadeve. Je pa seveda pomembna tudi druga točka, ki so posvojitve. Premier Madžar je septembra napovedal spremembo pravil, ki so v praksi praktično onemogočala posvojitev otrok strani gejev in lezbik. Namreč imel so en zakon iz leta 2020, seveda je spet ta star zakon, a ne, kjer so morali samski prosilci za posvojitev pridobiti posebno dovoljenje ministra, pristojnega za družinske zadeve. To je seveda v praksi pomenilo eno veliko oviro za LGBTIQ ljudi, ki so hoteli posvojiti kot samske osebe. V praksi čist taki je pa za naše družine to pomenilo tudi to, da so otroci v teh skupnostih ostali brez enega starša na pravnem področju, kar seveda te otroke tudi postavlja v en nefer položaj. A ne? Imaš dva starša, ampak eden bo tist, ki te lahko posvoji, mogoče, če bo prepričal, oblast, da je dovolj vreden, ampak ne kot neka, rekla, normalen proces tega, ne, da se pogleda, kdo lahko, kdo ne sme posvojiti otroka, ampak pač samo na podlagi enega taga detajla, kot je spolna usmerjenost, ja, in potem ostanete tako, na pol v limbu, eden izmed parov, ki si v bistvu od leta 21 že prizadeva nekako dobiti možnost za posvojitev, sta par Bence Lakatoš in Jozep Vanjovski. Ona dva sta nekako potem rekla, ok, bova probala tako, da bo Lakatoš kot samska oseba zaprosil. Nekako mu je potem avgusta ratalo, da je prišel, a ne? Ampak to ni situacija, ki bi si jo LGBT skupnost želela kot, aha, to je pa zdaj dost, to je pa zdaj to. Otroci, ki so v teh skupnostih, samo ta skupna starši, ki so del te družine, si zaslužijo bistveno več kot ene take parcialne
stvari, ki so, tako kot sem rekla, vedno odvisne od dobre volje ali pa česa drugega oblasti. In ja, Mačarska se je zelo odločila, da bo obrnila nekako vse te grehe, ki so se zgodili, ko bi rekla, konzervativna politika blazno hitro sprejme. Kot sem rekla, 2020 je en zakon, pa potem 21 drug zakon. Zelo hitro se zaštartajo te mlini, ki omejujejo pravice, ki neki jemljajo blazno dolg čas, pa treba mlet, da dobimo neke pravice. To se ne samo LGBT skupnost, to govorim na splošno, kar se tiče naših pravic. In seveda, za vse tiste, ki nekako na sredini čakajo, joj, pa ne vem, ne bom se odločil, pa ne vem, zakaj je treba paniko delati. Ja, konstantno je potrebno nekako delati na tem, časih desetletja, da pridemo do neke te pravice majhne tega premika. Ko gre pa nazaj, bo pozdrsnal blazno hiter. Ne? Zato je ful dobro ta voz zaustaviti takrat, ko vidite, da bo začel počas lest nazaj. Mačarska še vedno ne omogoča zakonske zveze. To vprašanje v skupnosti tam ostaja odprto, imajo nekaj obliko civilnih zvez. Je pa v bistvu za LGBTIQ skupnost na Mačarskem ključno tudi vprašanje, ali bojo nove napovedi mačarske vlade res prerasle v konkretne spremembe zakonov in prakse. Ne? Ker po teh 16 letih Orbanove oblasti se odpira neko novo poglavje, ampak niso pomembne samo besede, ne? Lahko je obljubiti nekaj, pomembno je tudi, da se stvari izvršijo. In tako kot sem rekla, iz naših slovenskih izkušenj vemo, da smo rabili ogromno časa, v bistvu desetletja, da smo prilezli do tega, da smo nekako dobili eno verzijo civilnih zvez, a ne? In ko rečem desetletja, se ne hecam. To je bila ena izmed prvih zahtev, ki jih je imela naša skupnost, ko se je začela organizirati in nastopati javno, tako da v bistvu, ja, imate že iz 80-ih let je trajalo, da smo mi prišli do tega. A ne? Ja, držimo pesti za Mačare, da jim bo uspelo, da ne bojo rabili blazno veliko časa čakati. Mal tudi se spomnim na vse tisto v obdobju liberalnih vlad pri nas, a ne, je bila situacija tudi taka, ne, zakaj se prej ni zgodilo, ko pa so bile vendar liberalne ali pa leve vlade na oblasti. Lahko pa povem čist preprosto, zaradi tega, ker se niso upali tega narediti, a ne, ker niso bili pripravljeni narediti tega koraka. Tako da včasih je bilo prav banalno pošiljati poslancem vprašanja, zato da bi dobili njihove izjave, a ne, da bi sploh dobili odziv v njih, ker je tako zaprto vse bilo, da je dan danes to nepojmljivo. A ne. Ampak oblast je tako, kukor se odloči, praksa je tista, ki je pomembna. Tako da dajmo stisniti pesti, da Mačari dobijo tudi v praksi neko zaščito, ki jo nujno potrebujejo. Takole, preden nadaljujemo pa z parmi drugimi novicami, ki so delno optimistične, kot vidite, imam mečkan panike in vedno moram nekaj pripomiti na tem, ampak kritika je dobra stvar, ko bi rekla. Če ne prakticirate malo kritičnosti, ste pol malo v škripcu, ko je treba nujno nekaj oceniti. Evo, za glasbeni intermeco vam pa dam Fatboya Slima, Weapon of Choice.

weapon of choice. Gremo zdaj nazaj v politiko. Zmerno pretežno pozitivna novica iz Bolgarije, kjer sodne odločitve odpirajo vrata pravnemu priznanju spola. Tam se je zgodil en ključen pravni premik konec julija. Te spremembe so mečkan zamikom, v bistvu šele septembra se je Evropska unija odzvala na to, so se neke druge institucije odzvala na to spremembo, ki se je zgodila. Namreč Bolgarsko vrhovno sodišče je odločilo v prid štirim transspolnim osebam, ki so zahtevale pravno priznanje svoje spolne identitete. Te odločitve omogočajo spremembo uradnega podatka o spolu, imenu in osebni identifikacijski številki. Še pomembneje pa je, da so sodniki gotovili, da mora Bolgarija vzpostaviti pravni postopek za pravno priznanje spola. Ta primer je pomemben tudi zaradi ene osebe, ene od prosilk k MH z začetnicami, ki je bila vključena v en evropski primer Šipova. Namreč sodišče Evropske unije je marca 2026 zadevi Šipova odločilo, da morajo države članice omogočiti pravno priznanje spola v okoliščinah, ko je državljan oziroma državljanka uveljavljal oziroma uveljavljala pravico do prostega gibanja znotraj Evropske unije. Sodišče je podarilo, da lahko to neskladje med človekovo dejansko spolno identiteto in podatkom v osebnih dokumentih ovira pravico do prostega gibanja. Zdaj, Evropska unija je zgrajena na ene parih stebrih in ta pravica do svobodnega gibanja znotraj Evropske unije je ena taka ful pomemben steber, pomembna zadeva in tukaj seveda se je pogosto zelo zatikalo, a ne, med državami članicami, ampak tako ena za drugo počas se zadeve spreminjajo, države spreminjajo zakonodajo, usklajujejo pravzaprav zakonodajo z načeli in zakonodajo Evropske unije. Tako da, ja, za transspolne ljudi pravno priznanje spola ni zgolj vprašanje administracije. Ne. Če dokumenti ne ustrezajo vaši spolni identiteti, lahko težave nastanejo na potovanju, pri zaposlovanju, pa v izobraževanju, pri zdravstveni skrbi, pri čisto vsakih postopkih, vsakodnevnih postopkih, o katerih, recimo, ena cispolna oseba, se ne rabi tukaj ukvarjati s tem. A ne, za nas je mogoče birokracija, pač to, da moraš nekam iti, za transspolno osebo je pa to tudi en blazno zajeban trenutek v resnici, kjer ne ve točno, na kakšno reakcijo bojo naleteli, ali bojo deležni sploh neke zdravstvene oskrbe, ali bojo res najemali, ali bojo te neki postopki, ki bi morali biti rutinski, sploh šli čez. In ravno zato, ker je Bolgarija naredila ta korak, so se odzvale tudi ILGA Europe, pa Abilities, pa Destive, pa TGEU, Trans Europe and Central Asia, to so organizacije, so v bistvu pozdravljene kot en tak pomemben preboj. Zdaj, seveda je pa spet tukaj naslednji korak, vse te organizacije za LGBTIQ pravice so tudi opozorile, da mora zdaj slediti pa še vzpostavitev učinkovitega in dostopnega postopka za vse transspolne ljudi v Bolgariji. To je pa točno tist, kar sem vam prej rekla, ne? Ja, vsi moramo imeti nekako dostop do tega, da lahko opravimo neke postopke in da pri teh lahko zraven neko dostojanstvo tudi ohranimo in da imamo resnično tudi dostop do tega, ne? Da nismo, aha, ok, vi boste na tem šalterju, trans osebo dal pa tam nekam, ne, v eno random pisarno mogoče odela enkrat na mesec ali pa nekaj taga. Zdaj malo banaliziram, ampak praksa je tista, ki je blazno pomembna. Boste videli, imam tudi par novic oziroma premikov, ki so se zgodile v Srbiji, ki malo več se ukvarjajo z to prakso. Slovenija je v mečkan drugačnem položaju,
pravno priznanje spola pri nas obstaja, ampak je povezano z odločbo pristojnega organa in zdravstvenim potrdilom. In seveda slovenske organizacije za človekove pravice opozarjajo, da je ureditev mogoče še izboljšati in jo približati načelu samoodločbe. Skratka, stvari se da narediti še na višjem nivoju, boljšem nivoju. Bulgarski primer pa v bistvu, ki se je zgodil, ni pomemben samo za Sofijo, ker odpira tudi za širše evropsko vprašanje, ki je relevantno seveda tudi za nas, za Slovenijo, ali lahko transspolna oseba svojo identiteto prizna pred državo na preprost, dostopen in dostojanstven način, brez dolgotrajnih sodnih postopkov, brez nepotrebnih ali pa zapletenih medicinskih ovir. In tu leži v bistvu ta catch 22, a ne, zato sem tudi podarila, ne samo preprost postopek, ne samo dostopen, ampak tudi dostojanstven način. Tako da, ja, evo, Bulgarija je naredila ta korak, ki je fantastičen, se sem rekla, malo je treba tudi nekih pozitivnih novic dobiti iz Evrope, zato da nismo čist depresivni od vsega slabega, ki se v svetu dogaja, ampak dobro je tudi nekako uč držati na tem, kako se stvari premikajo, pa a se je iz tega tudi polke izcimil. Prvi korjak je pa narejen, mi si bomo naredili eno pauzico, Chemical Brothers, Block Rocking Beats.

Ja, zdaj nekako gremo iz okrilja Evropske unije in bomo malo pogledali dve državi, ki nekako se skušata približati Evropski uniji, sprejeti neko zakonodajo, ki bo skladna, ki jima bo omogočila vstop, ki pa nista v najbolj ugodni situaciji. Govorim o Ukrajini na eni strani in pa Srbiji na drugi strani. Ukrajinci so, no, kljub temu, da je tam vojna, da so pogoji v bistvu zelo zjebeni, uspeli narediti en korak, namreč 2. septembra so v parlamentarni postopek vložili predlog novega delovnega zakonika Ukrajine. Ja, potem je bil poslan seveda na parlamentarni odbor, kjer se trenutno obravnava. Ta predlog izrecno ohranja prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. To pomeni, da gej, lezbike, transspolne osebe tudi v novem pravnem okvirju ne smejo biti prikrajšene pri zaposlovanju ali pa na delovnem mestu zaradi svoje identitete. Seveda ta predlog vključuje tudi širše varstvo pred diskriminacijo, pred nadlegovanjem, trpinčenjem, mobingom na delovnem mestu, ampak seveda, da ne bomo preveč optimistični, to je pomemben del približevanja ukrajinskega prava evropskim standardom, ampak to še ni zakon. To predstavlja en del širše zgodbe. Ukrajina potem jo čaka priznanje partnerstv, pa zaščite pred sovražnimi kaznivimi dejanji. Zelo spodbudno pa je, da so se lotili, da so te neke korake pripravljeni delati v nezavidljivi politični poziciji. Tako da, ne vem, mogoče vse tiste, ki se države vedno izmuznejo, ni prav čas, pa zdaj ni prav čas, pa ni prav čas. Ne. Ukrajina je pripravljena ene korake delati v najbolj nemogočih pogojih. Potem pa, ja, gremo k Srbiji. Prvi teden septembra je minil v znamenju tedna ponosa in ena od srednjih tem je bilo pravno priznanje istospolnih partnerstev. Takrat je potekala javna razprava, posvečena prvi zahtevi beograjskega ponosa, to je pravnemu priznanju partnerstev. Osredotočila se je na konkretne posledice dejstva, da pari v Srbiji še vedno nimajo enakega pravnega položaja. Govorili so tudi o zakonodajnem procesu iz leta 2021, ko je Srbija pripravljala zakon o istospolnih partnerstvih, ampak ta ni bil sprejet. Imeli so tudi ene par pomembnih gostov in gosti, ki so tako naredili eno primern fokus na to temo. Bila je tudi vršilka dožnosti, vodje Urada Sveta Evrope v Beogradu, Evgenija Giankomopulu, pa strokovnjakinja Sveta Evrope Dragoslava Bržut, Filip Vulović iz Beograjskega ponosa in Vladimir Savić. Tako, 2 dni pred tem, 2. septembra, je pa potekala še ena razprava, in sicer razprava o pravicah LGBTI plus ljudi v procesu pristopa Srbije k Evropski uniji. Seveda so na tej razpravi sodelovali predstavniki civilne družbe, evropskih institucij, mednarodnih institucij, diplomatskega zbora, političnih strank, medijev, skratka, zelo ena taka močna platforma se je vzpostavila. In to je eno odprto vprašanje, s katerim se Srbija ukvarja že tudi v bistvu zelo dolg časa. Srbija ima daljšo pot do tega, da bo prišla do nekih pogojev, ki bojo omogočali skupnosti vse pravice in možnosti, ima tudi bistveno daljšo pot do tega, da se bo priključila Evropske uniji, vendar je ena taka pomemben pristop tudi zaradi tega, ker v naši skupnosti podpiramo naše kolege in kolegice iz Srbije. Dolga leta smo bili tudi v času, ko so bili vsi ostali skregani, obdržali neke kvalitetne veze.
Tako da ja, držimo posti tudi za njih. Jutri pridite podpreti turške LGBTIQ aktiviste, dajmo malo pritiska narediti pred turško veleposlaništvo v Ljubljani ob 16.30, da premaknemo stvari naprej. Takole, končali bomo pa oddajo z enim malo bolj umirjenim komadom, ki ga namenjam mojim ljubim, dragim devicam, ki so v septembru praznovale, ki smo praznovale rojstne dneve, kot vsako leto, evo, en komad za vse drage sotrpinke in sotrpine, aktivistke in aktiviste in vse ostale, ki to niso, en komadič z naslovom Avalon, da boste mal, da bomo mal sanjali.

0: A misliš, da je Grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi je stric dal en les, pa je bila pa Grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa potem...

0: Kot živi mrtvec in hkrati popolnega giba
1: in hedonizma.
0: Nove tehnologije.
1: Uživo seveda.
0: Radio študent.
1: Uživo seveda.

Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji DJ Graffiti. Z vami sem Jan, pred mikrofonom, za tehniko skrbi Kekc. In pred, torej najnim upadom in pod mojim glasom, zdajle se že vrti glasba Karla Gesualda. Mogoče se sprašujete, zakaj vam predvajamo to sakralno glasbo. V resnici gre za zelo tragično in brutalno zgodbo iz renesanse. Se mi zdi, da dlje, ko greš v preteklost, ni nič v bistvu bolj drugače, kot stvari, ki se dan danes dogaja, mogoče sicer ne tle, čeprav tudi v resnici tle, ne vem, a ni glih par mesecev nazaj nekdo brutalno umoril svojo partnerko in jo potem dal v nek kovček in zakopal tam nekje pri Mariboru, neko influencerko, to je bilo, to sem zasledil. Tako da v resnici, če smo realni, se ni čist nič spremenilo v tem času. Ampak pridemo do tega brutalnega aspekta zgodbe. Najprej vam v bistvu malo povemo, zakaj pravzaprav bo šlo danes. Torej, Carlo Gesualdo je bil italijanski aristokrat in skladatelj tam na koncu 15. oziroma, pardon, na koncu 16. stoletja, glih na prelomu, potem je umrl 8. septembra 1613, rodil pa se je nekje med 8. marcem in 30. marcem leta 1566, tako da ni čist točno jasno. Bil je princ enega mesta Venosa, ki se nahaja v provinci Potenza, to je v južni Italiji. In pa seveda bil je tudi grof Konze, ki pa je v bistvu na nek način nek naziv, ki so ga v renesansi imele številne te aristokratske družine v kampanji v južni Italiji. In zakaj v bistvu se kljub njegovi brutalni zgodbi posvečamo njegovi glasbi iz več enih aspektov. Eden izmed teh je, da je uporabljal pravzaprav zelo, zelo nek tak napreden, inovativen glasbeni jezik v svojem času, veliko neke kromatike v teh madrigalih. Pisal je v glavnem sakralno glasbo, pač, ja, kot slišite zdaj v podlagi. Ampak z nekim pristopom, ki potem ga od takrat zares nismo veliko slišali do nekje 19. stoletja. In ja, to je eden izmed razlogov. Drugi so mogoče bolj, recimo temu, spiritualni, za nek, mogoče gre za neko temo, ki sicer je tudi vseeno krščanska, za neko temo odrešitve, za neko temo pokore, za v bistvu opranje svojega greha, oziroma ali pa samo živeti s krivdo in živeti s posledicami svojih dejanj. Toliko za enkrat, zdaj vam bomo zavrteli, torej danes poslušamo dve knjigi madrigalov, ki jih je spisal, ne seveda v celoti, ker je teh del prav precej veliko. Bomo pa poslušali četrto knjigo in pa seveda poslušali bomo tudi šesto knjigo madrigalov. Izbrane so tako rekoč bolj ali manj naključno, ker nekje je treba začeti, lahko bi poslušali cel opus, ampak žal ni za to čas. Mogoče enkrat v nočnem programu. Prej ste slišali kompozicijo Luči serene e chiare. Zdaj pa bomo poslušali še tri kompozicije, in sicer Talor sano desio, Io tasero ma nel silenzio in pa Che fai mezzo mio cor.

0: Kakšne čudovite harmonije izpod prstov Karla Gesualda. Torej, ta naziv grofa Konze je bil Gesualdovemu predniku Sansonu drugemu podarjen oziroma podeljen leta 1452 in potem so dobili v upravo to torej principat Venose od kralja Filipa II. Španskega leta 1561 in takrat se je v bistvu Karlov oče poročil z neko to Girolamo Borromeo nečakinjo, ne boste verjeli, papeža Pija IV. Tako da so bili zelo tam pri koritu v času renesance, kar pomeni, da pač denarja ni manjkalo in da so lahko se ukvarjali namesto z bolj posvetnimi zadevami, spiritualnimi, da so se obračali navznoter, da so se ukvarjali z hrepenenjem in z namenom in nekimi eksistencialnimi problemi. In tako je to šlo. Karlo se je učil različne inštrumente, igral je, mislim, da lutnjo tudi in pa začel skladati v bistvu že pri mladih letih. Igral je tudi v bistvu harpsichord se imenuje, kako že ta predklavir. Pardon, zdaj sem imel šel iz glave izraz, in pa kitaro, čembalo, pardon, evo, imam, čembalo in pa kitaro. Tako da je bil zelo nekak strunsko orientiran, kar se sicer ne sliši nujno toliko v njegovi glasbi, ki jo je potem skladal. In če povemo malo o njegovem tem osebnem življenju, ki v bistvu s katerim je precej zaznamovan, je se leta 1586 poročil svojo sestrično, ki je takrat že dvakrat odovela, to je bila Maria de Avalos, Maria iz Avalosa, bila je precej nekaj letno starejša od njega in mu v bistvu rodila sina in potem čez čas začela z neko afero z v bistvu Fabricijom Carafo, ki pa je bil takrat tudi grof Andrije. To je v bistvu na nek način ta prvi korak prvi korak v to tragedijo, ki je potem zaznamovala Gesualda in v bistvu pač se pojavila kot nek zgodovinski kontekst, v katerem se lahko tudi seveda preoprašujemo v sodobnosti, do kjere mere je mogoče recimo ločiti umetnost od umetnika oziroma do katere mere je pač so dejanja posameznika do katere mere dejanja posameznika zaznamujejo, kako dojemamo njegovo ali njeno umetnost. Preden se odpravimo še na en torej glasbeni tale ekskurs po zmerom četrti knjigi Madrigalov, mislim, da nas čakajo še ena, dva, tri, štiri kompozicije iz te knjige. Lahko povemo, da recimo za vse, ki za Gesualda slišite prvič, recimo zdaj v tem kontekstu te oddaje, da sigurno ne slišite prvič, ker zdaj sem se spomnil recimo v tele pred zadnji plati od Trojca, etc. je ena kompozicija Gesualdo, mislim, da se je precej veliko vrtela, zelo taka upbeat, tako da ne vem sicer, kaj je ozadje oziroma kako se navezuje etc. Na delo Karla, ampak tako kot mogoče en easter egg, eno velikonočno jajčece, ki ga lahko glodate in mogoče potem poslušate ono skladbo, pa poslušate madrigale, pa ugotovite, probate ugotoviti, kaj sta zdaj razmišljala in kako je bilo. Kakorkoli. V glavnem, šibamo naprej na komade, ostali smo pri torej peti skladbi, ki se imenuje Questa Crudele Epia, potem imamo Hor Che Enjoya, Cor Mio De Non Piagente in pa Sparge La Morte Al Mio Signor Nel Viso.
1: Mm.

0: Torej, še vedno se nahajate v oddaji DJ Graffiti, kjer se sprehajamo po glasbi in življenju Karla Gesualda. To je ta nek vrhunec renesanse, kot lahko slišite. Torej, prej smo napeljali na v bistvu ta začetek njegovega konca. In sicer je šlo za to, da je, torej, ko je bil poročen z Marijo iz Avalosa, ki je potem se znašla v nekem takem prepovedanem razmerju s Fabricijom Carafo. Gesualdo za to nezvestobo izvedel in potem postavil v bistvu neko past, kjer je v bistvu, da ju je zasačil in potem s pomočjo svojih pomočnikov, ko ju je ujel, je v bistvu oba umoril v krtem v posteli. Velik škandal je bil to tudi v tistem času. Velik tudi enih del se je potem literarnih del na to nanašalo, recimo Gian Battista Marino in pa Torquato Tasso sta pisala o temu, ampak zdaj, če izpostavimo ta striktno zgodovinski kontekst zadeve, je v tistem času, se pravi, bila v bistvu neko socialno je to bilo socialno sprejeto, ta vendeta, kot recimo je še danes, sicer ne v Evropi, ampak v drugih državah. In seveda potem Gesualdo ni bil obtožen za ta umor, oziroma se mu zares ni nič zgodilo tako, nič se ni spremenilo v njegovem življenju, kar je v resnici precej noro razmišljati o temu, ampak no, toliko o tem zgodovinskem kontekstu. Potem seveda pač je kljub temu, da je to veljal za neko socialno, čist sprejemljivo dejanje, je on potem padel malo se, recimo, je mu svet porušil vse notranje, ne, ker se mi zdi, da kdo je lahko normalen človek, ali pa kdo je lahko sploh še človek po takem dejanju. In potem se je usmeril v bistvu v to neko v Bogu, ne? ker ko prideš na samo dno obstoja, kaj ti v bistvu ostane. Sploh, če si recimo v renesansi, kot da poiščeš uteho v Bogu. Ne? Tako da potem je začel pisati več in več teh madrigalov, s katerimi v bistvu se je trudil k poveličevanju, se pravi, božanskega in skozi to na nek način poiskati mogoče neko odrešitev ali pa mogoče prositi za odpuščenje celo. Potem se je preselil sicer v Ferraro in ponovno oženil z Eleonoro iz Este in predvsej ga je v bistvu zanimal ta glasbeni ugled tega dvora Este v Ferrari. Tam je potem ustvarjal veliko, imel je tudi veliko pričakovanj za to povezavo, da bi lahko tam ustvarjal. Bil je pravzaprav nek zelo zanimiv fenomen, ki se je odvijal takrat, če se ne motim, je bil Misterio della Donne, več o tem malo kasneje, ampak toliko zaenkrat vas spet pustimo v eni glasbeni v eno glasbeno ekskurzijo vas pošljamo, potem pa nadaljujemo torej v Ferrari. In sicer zdaj se že smo premaknili na šesto knjigo madrigalov, ki v bistvu slovi po teh najbolj harmonično razdelanih in dodelanih delih. V bistvu to je na nek način ta opus magnus, zaradi katerega je pač Gesualdo še danes tako nek raziskovan skladatelj renesančni. In ja, torej, kot sem rekel, druga knjiga Madrigalov, šesta knjiga Madrigalov, poslušali jih bomo najprej pet in to bodo Selamia morte brami, Belta poike tasenti, Tu piani o fili mia, Resta di darma noia in pa Chiaro risplender suole.
1: Italiani.

Torej, lepo pozdravljeni nazaj v oddajo DJ Graffiti na valovih Radija Študent 89,3 MHz. Pred premorom sem govoril o Ferrari, ki je takrat i vladal, oziroma je z njo upravljal Alfonso II. In kar se mi je zdelo fascinantno, kar je sicer tako tangentno povezano z Gesualdom, oziroma, je neka stvar, ki je njega interesirala v tistem času, kot sem prej omenil, da se je zelo veselil tega dogajanja, takrat glasbenega v Ferrari, je bila pravzaprav neka, neka formacija, ansambl, Concerto della Donne. Prej sem govoril v nekem misteriju, ampak sem zgleda pomešal svoje pojme. In sicer je šlo v bistvu za pravzaprav vokalni ansambl, ki so ga sestavljale Laura Pevarara, Livia D'Arco in pa Anna Guarini. In v bistvu je ustanovil ta, torej Alfonso II, to skupino, to komorno zasedbo, da so izvajale glasbeno serijo Musica Secreta, torej skrivna glasba. Šlo je za skrivno glasbo in fascinantno se mi zdi, sicer je zelo tako tudi elitistično, odvisno iz katere perspektive pogledaš, ampak če gledaš iz te striktno tako na nek način glasbeno puristične, v smislu ljudje, ki živijo in dihajo za glasbo, glih zadnjič sem bil na zagovoru ene diplomske naloge, ki se je nanašala na Hildegardo iz Bingna in tam je v bistvu bila izpostavljena poanta, da recimo te benediktinski menihi pojejo ta ofici 8-krat na dan, se pravi po, ne vem, 20 minut, ali pa mogoče celo je bilo več kot 8-krat na dan, ampak da pojejo v celoti 8 ur na dan razne te večinoma neke korale. Ja, tako je. In kar sem hotel reči je predvsem to, da v bistvu, no, iz te glasbeno-puristične perspektive, da so ljudje, ki pravzaprav so ali vzgojeni v to, ali pa se pač čutijo poklicane v to, da pač pravzaprav potem posvetijo svoje celo življenje glasbi, torej pojejo ali pa igrajo ta instrument po 10 in več ur na dan in v bistvu živijo to, nima zares nekega življenja onkraj tega, da pač se popolnoma zlijejo in postanejo virtuozi svojega časa. In kaj se zgodi, ko pač te ljudi poberejo potem neki meceni v renesansi, pride do v bistvu nekega zelo takega, kako bi se rekel, prestižnega momenta, kot je recimo bil ta ravno Concerto della Donne. Ne? Šlo je v bistvu, kot sem hotel prej napeljati, da so oni organizirali te koncerte, ki so bili pravzaprav namenjeni zelo oskemu naboru povabljencev na dvoru in tudi repertoar je bil zelo tako eklektično izbran, ne? Se pravi, res si mogel pač biti blizu korita, da si lahko izkusil to, ne? Ampak kar se spet zdi pač po eni strani problematično, ne? Ampak po drugi strani je pa interesantno iz mogoče tega čist izkustvenega vidika, če razmišljamo, koliko smo danes bombardirani z vsebino iz leve in iz desne in praktično ni momenta, ko ne bi nekaj slišal glasbe ali iz druge sobe ali iz radija v baru. In koliko na nek način se je iz tega vidika trivializirala, ne? Kako pravzaprav je odnos do nje nekaj, kar je pravzaprav treba gojiti. In ta recimo moment te skrivne glasbe se mi zdi tako kot recimo pač
če primerjamo to s kulinariko, da greste v Nomo, naprimer, da pač se prijavite v čakalno vrsto, vas zberejo, prijete tja, plačate, ne vem, koliko je zdaj kotizacija, da lahko tam dobiš večerjo, nekih par sto evrov, ampak da potem v bistvu je za vas kurirana izkušnja od začetka do konca, ne, da nekdo razmišlja o tem, aha, zbrali bomo najboljše pevce, pevke, v tem primeru tega časa in najboljše skladatelje, večinoma skladatelje, takrat mogoče kakšno skladateljico, ampak in vam to serviramo, v bistvu pač neko glasbo, ki je pravzaprav ustvarjena samo za to, da pač je vrh vrha. Zdaj sem sicer zašel na nek ta ekskurs, ampak se mi zdi, da so to neke stvari, ki če vam je ta zgodovina glasbe zanimiva, recimo na način, da tudi potem lahko kontekstualizirate svojo lastno ali poslušalsko ali pa ustvarjalno prakso, raziščete, ne? Recimo ta muzika sekreta, ne? Je ob enem takrat v tistem času, se pravi, izhajala iz teh nekih kromatičnih progresij in v bistvu velikega posvečanja vodenju glasov v teh polifonih madrigalih in motetih. Predvsem, no, kot sem rekel, kromatično, kar je postalo precej tako modno tam v drugi polovici 16. stoletja, kar recimo isto slišimo seveda pri Gesualdu. In da se je tudi pravzaprav nanašala na starodavno grško glasbo, ne? Kar pomeni, da je še ena plast, ki jo lahko olupimo in se vrnemo še malo globi nazaj, ugotovimo, zakaj so pa oni, kaj je pa njih. Recimo, če danes poslušamo Gesualda in probamo kontekstualizirati, zakaj je ta glasba interesantna tudi še danes, kaj je dogajalo ljudem v renesansi, da so poslušali staro grško glasbo. Ne? Kljub temu, da so recimo akademije bile precej negotove, kako pa če sploh glasba v starodavni Grči zvenela. Zdaj sem sicer malo zašel v strani z Gesualdom, ampak se mi zdi, da je vse to relevantno tudi v tem miljeju, oziroma pač nekako slikamo ta portret iz različnih zornih kotov. Spet sem precej se zaklepetal, tako da vam bomo ponudili malo premora z glasbo. Nadaljujemo pri šesti skladbi iz šeste knjige Madrigalov in pa jih bomo poslušali ponovno, torej štiri tokrat. In to bodo Non più dissi, mille volte il dimoro, o dolce mio tesoro, de come in van sospiro, in pa io pur respiro in così gran dolore.

0: Tako, pa smo nazaj po še enem glasbenem premoru in ker nas čas priganja in glasbe je še velik, mogoče se lahko zdaj usredotočimo na pravzaprav zapuščino Jess Wilda. Recimo v kanonu, oziroma v panteonu zahodne glasbene tradicije, torej pač nekaj te resne glasbe, kot jo imenujejo, ali pa umetnostne glasbe, lahko najdemo njegov vpliv pri številnih potem skladateljih v 20. stoletju, predvsem recimo Stravinski ga je imel izjemno rad, je rekel, da je bil eden izmed bolj osebnih ustvarjalcev, ki so se rodili v njegovo, ki so prinesli v njegovo, doprinesli v njegovo umetnost. Schoenberg ga je recimo tudi citiral kot nekega vzornika za svojo lastno v bistvu radikalno inovacijo v 20. stoletju. In drugi pa recimo kritiki izpostavlja, da mogoče je pač šlo samo za nek upor oziroma neko ikonoklastvo v tem v dotedanji tej glasbi renesanse. Ne?
1: A tako?
0: Ampak kar je pa nekaj, kar recimo se mi zdi, da tudi tako čutno oziroma zelo zaznavno ne moramo izpodbijati, je to, da recimo, če poslušate to glasbo, ne, mislim, zdaj ne vem, mogoče bi mogel narediti eksperiment na začetku, pa samo zavrteti par skladb, pa potem vas vprašati, iz katerega obdobja prihajajo, ne. Ker, ne vem, če ste seznanjeni recimo z to oddajo, ki jo ponavad imam ob četrtkih, Notranje Gorice. Velik glasbe bi, vsaj recimo vokalne glasbe, ki jo občasno predvajam, ki je spisana recimo, ki prihaja iz albuma, ki je izdan leta 2017, zveni zelo lahko podobno temu, kar se dogaja tle. Tako da vprašanje je, kaj je izvira, ne? Kaj je pravzaprav, ja, kaj je izvir te glasbe, kako je prišel pač Jess Wilda do te neke popolnoma anakronistične kompozicije in ja, pravzaprav, od kje je črpal harmonijo, recimo, za tisti, ki je izjemno napredna za tisti čas. Vsi so, recimo, no, prej sem omenjal tega princa Alfonsa drugega, ki je bil pravzaprav nek mecen, oziroma, ali pa, no, samo delo je na, bil je dvorjan, pri katerem je Jess Wilda delal tam v Ferrari, da je pravzaprav njegova umetnost neskončna in da se premika v zelo po zelo čudnih poteh. In kar je še ena stvar, je, da potem v bistvu se ta kromaticizem, ki ga je Jess Wilda uporabljal v svojih madrigalih, da je kar na nek način poniknul in ga ni bilo v resnici potem do Wagnerja in potem, ko so serialisti in Schoenberg na nek način črpali iz te tradicije in jo še veliko bolj seveda radikalizirali. Tako da nedvomno velika oseba v panteonu umetnostne glasbe, ki, ja, težko rečem, no, ampak se mi zdi, da cilj, mogoče moj današnji, v tej današnji oddaji je bil to, da vam ponudim neko začetno izhodišče, da lahko potem raziskujete ta glasbeni misterij, oziroma tudi ne samo seveda nanašajoč se na Jess Wilda, ampak na različne glasbene misterije, ki so vznikali širom zgodovine, ne, zakaj so neke stvari se zgodile na način, kot so oseane. In kako pač so potem oblikovale sedanjost, ali pa še zmerom oblikujejo sedanjost. In tako da, zdaj vas v bistvu gremo še na zadnji glasbeni premor, v katerem bomo slišali, mislim, da zdaj pa 6 kompozicij, to bo zadnji glasbeni premor v današnjem večeru, ker si več časa ne moramo provoščati. Upam, da vam je glasba ali pa ta tragična zgodba nekaj dala, na kakršen koli način. Poslušali bomo skladbe Alme d'amor rubelle, Candido e verde fiore, Erdite zanzareta, Ardo per te mio bene malardore in pa Anside sol la morte. Potem pa bomo preskočili 16. kompozicijo in poslušali 17. ki je ena izmed mojih ljubših, imenuje se Moro lasso al mio duolo. Tako da uživajte zdaj v glasbi.

tako, cenjeno poslušalstvo, prišli smo do konca in kot sem vam prej obljubil, preskočili smo, to moram še povedati, preskočili smo 15. Skladbo, torej Ansi de Sol la Morte, zato da smo lahko zavrteli Moro Lasso ali Mio Duolo, ki je bila ta sklepna skladba. In da vam povem, zakaj je sklepna, v svojem tekstu zapiše potem Gesualdo, umrem naposled v svojem trpljenju in ona, ki bi lahko mi dala življenje, me ubija in mi ne želi pomagati in potem oblikuje svojo usodo skozi in ponavlja pravzaprav to Kidar vita mi po ai mi da morte, ne? Torej na koncu, ki bi mi lahko dala življenje, mi na koncu želi, oziroma mi podari smrt. Ne? Tako da na nek način sad boy, ne? Če zaključimo na taki malo ne vem, če je to pozitivna nota, ampak samo na bolj lahkotni noti mogoče. Carlo Gesualdo, princ

do naslednjič, falastin, hurra.

Pesnik zobje modrosti. Posebna mesečna oddaja posvečena bluzu. Vsako četrto sredo na Radiu Študent. I gotta get

zopet o zobeh modrosti. Posebni blues edicijo daje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz in z vami sem Nik. Danes se nekoliko odmikamo od bluza in poslušamo glasbo bolj v stilu Samotnega potnika. Poslušali bomo namreč opus ameriške kantautorice Connie Converse, pretežno aktivne v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Za začetek smo poslušali skladbe Sad Lady, Sorrow Is My Name in There Is A Vine. Elizabeth Eaton Converse se je rodila leta 1924 v zvezni državi New Hampshire v globoko verno protestantsko družino. Bila je nadpovprečno sposobna in inteligentna in tako je poleg neštetih gimnazijskih nagrad prejela tudi štipendijo za prestižni koledž v Massachusettsu, kjer je nadaljevala svoje izobraževanje, a je po dveh letih navkljub velikim uspehom prekinila s študijem in se preselila v New York City. Tam se je zaposlila v tiskarni in si nadela novo ime – Connie. Odnekdaj je namreč zavražila ime, ki so ji ga nadeli starši, s to gesto pa se je tudi simbolično oddaljila od poštirkanega načina življenja, ki je preveval njeno otroštvo. Poslušamo John Brady, Johnny's Brother, The Clover Saloon, Honey Bee, One by One, tradicionalno The Ash Grove in I Have Considered the Lilies.

0: Amy Converse je igrala kitaro in klavir. S selitvijo v New York je začela pisati svoje pesmi in jih na druženjih igrati prijateljem. Začela je piti alkohol in kaditi, kar je povzročilo, da njeni starši niso želeli niti slišati o njeni glasbeni karieri. Connie je redno pošiljala prošnje za sodelovanje raznim glasbenim agentom in založbam, ki pa so jo kategorično zavračali. Pri razvoju njene kariere je relativno neuspešno pomagal kasnejši animator Toma in Jerryja, Gene Deitch. Uspel pa je zagotoviti njen edini nastop na televiziji na oddaji The Morning Show, ki jo je na CBS vodil Walter Cronkite. Sicer je veliko svojega materiala posnela v kuhini Gina Deitcha, ki je predtem snemal že Johna Lee Hookerja in Pita Seegerja. Poslušamo tam posnete skladbe Talking Like You, Two Tall Mountains, Down This Road, We Live Alone, Playboy of the Western World, Unknown, A Little Louder Love, Father Neptune, In Trouble.
1: How about Two Tall Mountains? Can't miss that.

Leta 1961 je Connie Converse bolj kot ne obupala nad glasbeno kariero in se iz New Yorka preselila v Michigan, kjer je živel njen brat. Zaposlila se je kot urednica revije Journal of Conflict Resolution, ki se ukvarjala z razreševanjem mednarodnih sporov in večinoma prenehala s pisanjem novih pesmi. Leta 1972 je revija dobila nove lastnike, ki so pisarne preselili na Yale. Connie pa je ostala brez službe. Ker je zapadla v težko depresijo, so ji prijatelji podarili potovanje v Anglijo, kjer je ostala pol leta, a na vkljub prijetni izkušnji to ni izboljšalo njenega generalnega počutja. Prav tako ni pomagal izlet z materjo po Aljaski, na katerega je nevoljno pristala ob pripombi, da bi raje potovala v svojo klet. Ob vrnitvi domov je izvedela, da bo morala na operacijo odstranitve maternice, poleg tega pa je mati že grozila z novim potovanjem. Vse to je prispevalo k temu, da je leta 1974, nekaj dni pred svojim 50. rojstnim dnevom, Connie Converse pisala vrsto pisem svojim najbližjim, v katerih razlaga, da bo v iskanju novega življenja odšla na zahod, jih odposlala in izginila, preden so pisma dosegla naslovnike. Takrat se je za njo izgubila vsaka sled in še vedno velja za pogrešano. Čeprav ni verjetno, da pri 97 letih sploh še živi. Njena družina je mnenja, da je Connie Converse storila samomor, tako da je z avtom zapeljala v reko, saj niso nikoli našli niti njenega hrošča. Poslušamo Empty Pocket Waltz, Roving Woman, Man in the Sky in How Sad, How Lovely. Zabije modrosti pa bodo znova z vami 25. avgusta. Pa.

0: Cyberpunk Neo-Jugoslavijo. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
1: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri Koroškem.

0: naš hit.
1: Jesenski melanholičen napev zaznamuje single Queen of Hearts istrske kantautorice Zine, s katerim naznanja svoj istoimenski album.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

Lepo zdrav, mi smo Kava Sutra, prvič v Celju, kot Kava Sutra, ne? Če ne smo že bliže prej. Smo šli polejati grad, ful lep, ful lep. Ja, to je to, ne vem. Samo da se vlasimo in nadaljujemo. Evo, naslednji komad je namenjen policajem. In vsem, ki so dobili kazen, ne, od policajem.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

ne bomo se več pustili jebati v glavo, noben se nam več ne bo, ker tkole smejo, pa tkole s prstom za nami. Ne, mi bomo vstali, bomo pristopili, bomo zavihali rokave, bomo pljunili v roke, bomo popraskali z nogo po tleh, se bomo obrnili in stekali stran. Tako bo zdaj to. Ne bomo se več pustili, ker tkole afne guncati. Ne povem, ne, nič več ne povem.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.